the captain had to advise the pilot to have a seat.

0: Asculți Sighet FM, Sighet FM.
1: 89,3 FM, Sighet FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Siget FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
0: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescal.
0: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, Ficio.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: I just love to say it.
3: Jason.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Ascult, 89,3.

0: Hit FM. One Hit Radio.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zadla, Sighet FM. Pace vouă!

0: Bună dimineața! Trecut de ora 7, suntem la Morning Zoo, să înceapă spectacolul matinal.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, minunaților! Cum v-ați trezit în această dimineață?
0: Super, băieții noștri a jucat bine.
1: A jucat, nu?
0: A făcut o figură frumoasă, pentru că, na, nici mai contează scorul acum.
1: Mă, că a fost bine. A fost cel mai bine de până acum, dacă să o luăm așa.
0: Cel mai bine de până acum?
1: Păi, 0-1.
0: Doamne, ferește.
1: 0-6, 0-7.
0: A, sigur că da.
1: Păi, vezi?
0: Și chiar a jucat bine România. Dacă am ajuns să ne bucurăm la o înfrângere pe teren propriu, cu 50.000 de oameni pe stadion, cu Suedia, înseamnă că fotbalul românesc e bine.
1: Putea fi mai rău. Putea fi mai rău.
0: Eu zic să ne amăgim în continuare. Zic că... suntem pe drumul cel bun.
1: Ce să facem? Nu mai avem decât să comentăm cu puțin idealism. Atâta tot.
0: Bă, nu ne-am făcut de râs, adică și asta e o victorie.
1: Mă, ne-am prezentat.
0: În țara asta în care rușinea este, cum să zic, e dușmanul numărul unu, nu? Că asta zic părinții de când ești mic, să nu te faci de râs,
1: să nu te faci de rușine.
0: Bă, atâta vreme când nu ne-am făcut de rușine, nici mai contează locul nostru în clasamentul UEFA, FIFA și așa mai departe. Vă reamintesc că țara asta, echipa asta națională, în 1997 era pe locul 3 în clasamentul naționalelor FIFA din toată lumea. Era, cred că, Germania pe primul loc, Brazilia pe locul 2, România pe locul 3. Era atunci o campanie de calificare pentru mondialul din Franța 1998, de altfel ultimul mondial la care am fost. România putea să facă, avea 10 meciuri în grupa de calificare, a avut. Putea să facă maxim 10 meciuri ori 3, 30 de puncte. Știi cu câte puncte am terminat grupa?
1: Cu câte puncte am terminat?
0: 28.
1: Incredibil.
0: Știi câte puncte are România după 4 meciuri în Nations League?
1: 0.
0: 0. 13 goluri încasate.
1: Lasă-mă că o să fie bine.
0: Da. Și la vară cald.
1: E bine și la vară cald, lumea e mică și așa mai departe.
0: 100 de euro sunt banii pe care îi scoatem din portofelul radioului și vi dăm vouă la cine s-a trezit deștept, pentru că vine imediat după știri întrebarea de calificare. După Teatru Dorescu, neața.
2: Bună dimineața, Luca Niculescu, a patra propunere de premier, a patra înfrângere și pentru tricolori în Liga Națiunilor. 9 grade sunt acum în București. Luca Niculescu a fost desemnat premier aseară de către președintele Nicușor Dan. Numirea vine după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni. E a patra încercare. Luca Niculescu e diplomat, fost jurnalist și fost ambasador al României în Franța. În prezent e secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Nicușor Dan spune că l-a ales pentru că îl consideră persoana cu cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament. Ce promisiuni face Luca Niculescu după desemnare?
0: A, le avem deja?
2: Da, le avem.
0: Mamă!
1: Ce festă!
0: Stai așa.
2: Hai că vedem.
0: Mi-e frică de promisiuni, că Hagi ne-a promis 12 puncte din 4 meciuri. Haideți, domnul premier desemnat vorbește.
3: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
0: Bun, o facem.
2: PSD spune că dacă și Luca Niculescu va susține politicile de austeritate a lui Bolojan, anticipatele sunt singura soluție. Dacia oprește producția de la Mioveni pentru 2 zile, pe 9 și 12 octombrie. Pe fondul scăderii vânzărilor, angajații vor rămâne acasă, dar își vor păstra drepturile salariale prevăzute în contractele de muncă. Nu se oprește însă toată activitatea, vor continua retușurile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb. Dacia și Ford au mai oprit producția și în august, în contextul crizei energetice provocate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor 2 reactoare de la Cernavodă. Incident grav ieri în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. O navă comercială încărcată cu cereale s-a scufundat după ce ar fi fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. La bord se aflau 13 membri ai echipajului, 11 au fost salvați, iar 2 persoane au murit. Printre victime se numără și capitanul navei. Operațiunea de salvare a fost făcută de nave ale gărzii de coastă cu sprijinul unui elicopter al Ministerului de Interne. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia. Zelenski, președintele Ucrainei, susține că vasul civil care transporta porumb și aparținea unei companii din Turcia a fost atacat de 2 drone rusești. Protestele elevilor din Franța continuă să degenereze. Un adolescent de 15 ani a rămas fără un braț în timpul unei manifestații la Lens. Adolescentul ar fi ridicat o grenadă folosită de forțele de ordine pentru dispersarea mulțimii și ar fi încercat să o arunce înapoi spre jandarmi. Grenada însă i-a explodat în mână. Protestele au început pe 17 septembrie, s-au extins în întreaga Franță. Elevii cer mai multe resurse pentru școli și reclamă clădirile degradate, clasele preaglomerate și lipsa profesorilor. La sport, România a înregistrat a patra înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor. Tricolorii au cedat cea seară pe Arena Națională la revanșa cu Suedia. Oaspeții s-au impus cu 1-0. La primul meci Suedia s-a impus cu 2-1, a urmat apoi înfrângerea cu Bosnia 4-2 și cea mai dureroasă 6-0 cu Polonia. Vreme frumoasă și caldă avem astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în sud-vestul țării. Dimineața însă e răcoroasă, izolația va forma ceață și pe arii restrânse chiar brumă. În București amiaza aduce 26 de grade în termometre. Deocamdată în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bun, deci avem premier.
2: Deocamdată desemnat.
0: Bă, mă bucur că în sfârșit au încercat și cu un om. Adică cu oamenii au mai încercat până acum, dar acum au încercat cu un om de radio. Ați văzut ce voce de radio are domnul Luca Niculescu?
1: Și ce discurs are domnul Luca? Foarte, foarte bun. Construit așa, cu fir roșu.
0: Da, mă, e om de radio, mă, bine. Om de radio de pe vremea când se făcea radio.
1: Și mi-a plăcut sinceritatea că nu poate să ne promită minuni, că doar o minune ne mai poate salva în situația asta.
0: Da, la fel ca în fotbalul românesc. Neața bună, am jucat mai bine ca niciodată, am pierdut ca de fiecare dată. O zi faină să aveți, dragilor. Dar vedeți că Bosnia a făcut egal cu Polonia acasă. Bosnia a făcut egal cu tot aseară, când noi pierdeam acasă cu Suedia. Bosnia era egală Poloniei. Bosnia a făcut egal cu Suedia săptămâna trecută acasă. Deci, cumva, locul nostru din grupă, locul 4, este bine meritat. 7:12. Haideți să vă duc în zona divertismentului. Vreți?
1: Hai, du-ne, te rog, în zona divertismentului.
0: În 1889, astăzi, pe 6 octombrie, în arondismentul 18 al Parisului, unde a fost ambasador premierul desemnat, se deschide cel mai faimos teatru de variete din lume. Eu am o ghicitoare, de fapt am o ghicitoare. Ajutați-mă să termin
1: ca trenul
0: ăsta. E un stabiliment faimos, de vis, nu e sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e...
1: Trebuie
0: să rimeze cu Cluj.
1: Mamă, ce greu, mamă.
0: Haide, frate, mă, dați-mi rima. La 1815, al 10-lea care îmi dă rima, îi promit eu șansa de a câștiga 100 de euro la cine s-a trezit deștept.
1: Mă doare la creier.
0: Poate dă domnul Luca Niculescu un mesaj și înainte să fie premier,
1: voie,
0: ia niște bani de la Radio Zoo.
1: Are voie să joace,
0: păi,
1: da?
0: N-a fost ambasador la Paris. E un stabiliment faimos de vis, nu sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e...
1: Se numește...
0: Să nu ziceți Mița Biciclista, că vă dau suspendare o săptămână de la matina.
1: La Mița Biciclista.
0: Revenim imediat. Bună dimineața! Hai, România!
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, ne-a. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională națională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
12: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
11: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
13: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
15: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
16: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
17: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
19: Continuați înainte!
18: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
20: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două

0: Kaufland Card Extra.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
8: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: superbă!
1: Apropo de emoții și de sentimente, cunoști expresia "ești espresso-ul meu emoțional"?
0: Nu cunosc, nu, dar știi? Sună foarte bine.
1: De exemplu, fiecare dintre noi are în viața lui câte o persoană sau mai multe. Mă, când te vezi cu persoana respectivă, în 30 de secunde îți schimbă starea, nu știu, împământează așa o energie.
0: Îți dă ceva.
1: Prin tot corpul și te trezește exact cu efectul unui espresso.
0: Espresso
1: emoțional se numesc acești oameni care au efectul ăsta de a te trezi.
0: Ah, ce minunat!
1: Da.
0: Merge foarte bine cu o idee pe care o aveam de mult, dar nu știam cum să ți-o spun, că eu am doar idei, nu am și spațiu să le implementez. Ce ai zice dacă ai face la emoția niște căni care, pe care să scrie, niște cescute de cafea pe care să scrie flirteso?
1: Ce să scrie?
0: Flirteso.
1: Aoleu,
0: deci imaginează-ți.
1: Emoția vin oameni serioși, mă.
0: Ce păcat. Ce păcat. Că mi se pare așa că se potrivește, știi, cu povestea ta.
1: Ca cine cu este flirteso sau?
0: Da, mă, flirt. Flirteso.
1: Nu filtreso.
0: Nu, mă, de la a flirta.
1: Nu.
0: De la a schimba emoții. Nu merge?
1: Nu.
0: Caut o cafenea.
1: Du-te care... la Five to Go. Sune-i pe ea de la Five to Go.
0: Dacă aveți o cafenea în gară, vă rog frumos, să mă băgați și pe mine în seamă.
1: Nu,
0: cu
1: da,
0: această...
1: niște ceșcuțe cu "ești espresso-ul meu emoțional" ar merge.
0: Păi tata, sunt scris supra mic.
1: Cine din viața ta are efectul unui espresso emoțional? Caută-l în agenda telefonică și dă-i un mesaj în dimineața asta. Ia vezi ce îți răspunde. Scrie doar atât: "ești espresso-ul meu emoțional". Numai să nu citească nevastă sau soție.
0: Aia e problema, vezi ce voie.
1: Da, pentru că pare declarație de dragoste, dar nu e nimic carnal în această declarație.
0: Asta nu poate să o trimiți unui prieten care întotdeauna are ceva acolo în buzunar pentru tine, o glumă, o îmbrățișare.
1: Uite, espresso-ul meu emoțional lipsește până la ora asta. Da? Nu știu pe unde e espresso-ul meu emoțional, îl bea altcineva.
0: Dar sunt eu stresul tău emoțional și tot.
1: Ai zis-o singură.
0: Păi da, eu știu care mi-e locul. Ce să mai...
1: Dragilor, hai să înceapă. Cine s-a trezit deștept, ediția de 6 octombrie?
0: Iuhu.
1: Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de ieri.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Mai spune o dată numele.
2: Elena.
1: Elena din...
2: Cluj.
1: Cluj.
0: Oh, de unde este...
1: Da. O să aflăm imediat. De unde nu este... Cuvântul care te califica în această dimineață pentru cine s-a trezit deștept. Bună dimineața! Alo, pe linia a doua, pe cine avem?
3: Bună dimineața, Adina.
1: Oh, cu fetele jucăm astăzi,
0: ce
1: bine!
0: Place.
1: N-am mai avut de mult o ediție feminină. Adina, espresso-ul tău emoțional cine este?
3: O prietenă bună,
1: Cum o cheamă pe prietena ta?
3: Nati.
1: Da? Și espresso-ul tău intelectual cine e?
3: Tot pe mine m-ai întrebat.
1: Tot pe tine, păi cum, te iau tare.
3: Mai ne-am chiar să mă de tare. Da, tot o altă prietenă.
1: Tot o altă prietenă.
3: Da.
1: Am înțeles. Mai spune-mi o dată numele tău.
3: Adina.
1: Adina versus
2: Elena.
1: Elena din Cluj. Adina, tu de unde ești?
3: Târgu Mureș.
1: Ce Cluj cu Târgu Mureș.
0: Ce frumos se joacă dimineața asta, îmi place.
1: Adina, ghicitoarea pe care trebuia să o completez în dimineața asta era: e un stabiliment de vis, nu sub Feleac la Cluj, ci în Montmartre la Paris. Numele lui e...
0: Moulin Rouge.
1: Primul cabaret din lume deschis în 1889 pe 6 octombrie. Asta a calificat-o pe Adina în concursul nostru Cine s-a trezit deștept. Începem, fetelor?
0: Începem. Da.
1: Elena, cu tine.
2: Da, da.
1: Ia uite, a venit espresso-ul meu emoțional. Bună dimineața, domnul Buzdugan.
4: Sper că ești
1: dublușat
4: și
1: dimineața
4: bine
1: asta.
4: V-am găsit la Cine s-a trezit super deștept.
1: Băi, tu care ești espresso-ul meu emoțional, sper să fii dopio în dimineața asta.
4: Dopio, așa mult? Din prima, pe stomacul gol.
1: Trecem la întrebări, fetelor, da?
5: Da, hai să trecem.
2: Da, da.
1: Elena, pentru tine, doar pentru tine. Care e țara europeană cu cele mai multe limbi naționale? Adică 4. Nu e Uniunea Europeană. Belgia, nu, e greșit răspunsul.
2: Nu. Elveția.
1: Da, da, ai zis Belgia.
4: Dă, Doamne, mintea românului cea de pe urmă.
1: Corect, Elveția era. Belgia are 3 limbi naționale. Elveția e singura țară din Europa care are 4.
4: Și nu știu dacă știați, dar Elveția este împărțită în pontoane.
1: În cantoane.
4: Țara pontoanelor.
1: Adina.
2: Da.
1: Ai deja un punct. Răspunsul Bravo. Greșit al Elenei. Dacă Bravo. Răspunzi la întrebarea ta, ai câștigat concursul.
4: Hai, super. Acum, dă-i tare.
1: Ce organ al corpului uman își poate regenera o parte din masă după ce o parte este îndepărtată?
2: Picatul.
1: Absolut corect.
0: Și ești calificat.
1: Picat. Ai câștigat 100 de euro, Adina.
2: Da, mulțumesc.
1: Iar Elena din Cluj rămâne cu 100 de euro câștigată ieri.
2: Okay.
1: Cumva sunteți la egalitate, fetelor.
2: Da, da.
1: Bine, vă pupăm.
0: Pupi, pupi.
4: Lobotomie, nu?
1: Aveți grijă de voi.
4: Se face lobotomie, ce lobotomie hepatică.
1: Dar nu știu dacă se numește lobotomie.
4: Dar cum se cheamă când stai o bucă?
1: Lobotomie, dar nu știu,
4: Dacă sunt doctor pe recepție, spuneți-ne cum se cheamă chestia aia când îți stai o bucată din ficață.
1: Dar știi că îți crește în câteva săptămâni, adică...
4: Da?
1: Da.
4: Pe bune?
1: Păi da, cum doară. Vrei?
4: Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Radio Copiilor? Aici,
1: stai,
4: Radio Copiilor?
1: Avem... Mamă, dar ai venit așa...
4: Hai să terminăm o dată mai repede.
1: Tu chiar ești un espresso, Daniel. Fii
4: Hai,
1: mai...
4: frate, să... Bam, bam, bam, bam.
1: Fii un flat white, fii un cappuccino. Așteaptă...
4: Rândul.
1: Nu te grăbi. Avem hitul care trezește România și apoi întrebarea pentru Radio Copiilor. Iar hitul care trezește România, așa rău îmi pare că aveam piesa asta de ieri și am uitat să o dau ieri dimineață. Eram vraiște. Era și luni. Noul cântec Carlos Dreams. Foarte, foarte bun. Exact cum era pe vremuri Carlos Dreams. Așa mi se pare noul cântec pe care tocmai l-au scos.
4: A fost concert Carlos Dreams săptămâna trecută la Hard Rock.
1: Dar vezi care pe 30 octombrie are simfonic la Chișinău și pe 20 noiembrie cred are simfonic la Cluj.
4: I-auzi? Și a revenit? Adică o pauză
1: ce
4: de...
1: Mă?
4: Ceva vreme și am...
1: Simfonic, Carla Simfonic. Imaginează-ți piesa asta.
4: O să cânte o solemio.
1: Cum ar suna variantă simfonică?
4: Da, stare.
1: Mai e noul cânte Carla Dreams. Trezește România la Zoo.
4: Neața. S-a trezit.

0: Ce frumos!
1: De asta aveam nevoie în 2026, după ce regele s-a întors la Națională, trebuia să se întoarcă și regele în FM. Carla's Dreams!
0: Mai e, mai e.
1: Ministerul Afacerilor Externe.
0: Asta mă gândeam și eu din prima. Vezi? Bună dimineața!
1: Foarte bun!
0: Suflete de pluș. Am o poveste de pluș, după care vreau să vă dau tema de pluș din dimineața aceasta.
1: Pentru copii.
0: Pentru copii, da. E tradus din limba germană, o întâmplare foarte drăguță. Vă zic eu după aia unde a fost publicată. O familie cu o fetiță de 5 anișori erau turiști în Hamburg și au luat masa la un ultima masă la un super restaurant din Hamburg. Am fost în Hamburg, e un oraș minunat. Dacă aveți varianta să-l alegeți, închideți ochii și plecați acolo. La plecare de la restaurant către aeroport, fetița și-a uitat la masă pe un scaunel ursulețul de pluș preferat, fără de care nu putea dormi seară în seară. Îți dai seama că mama a sunat disperată de la aeroport, la restaurant, și ce să vezi, două zile mai târziu, coletul cu ursulețul a sosit la ușa lor. Și nu numai că era doar ursulețul, în cutiuța respectivă, lângă jucărie, se afla o scrisoare printată cu fotografii, cu ursulețul luând masa la restaurant, cu ursulețul stând pe terasă, cu ursulețul stând la bucătărie și o diplomă pe care scria cel mai cuminte oaspete de pluș. Emoționată până la lacrimi, mămica a distribuit povestea pe Threads. Nu, așa se cheamă, așa se zice. Și la câteva zile restaurantul n-a mai făcut față. La câte rezervări au venit. Au bubuit.
1: Mai tare ca pe scobor.
0: A pocnit. Mai...
1: Asta e marketing, frate. Da. Da.
2: Superb.
0: Da. Deci, și întrebarea pentru elevi în dimineața asta. Dragilor, voi ce ați pierdut? Nu știu, poate jucărie preferată, ceva, ce ați pierdut? Și ce mesaj ați da acelui lucru pierdut?
1: Bine, dar știi că a mers trendul ăsta cu restaurante care puneau o poză, de obicei generată de AI, dar să nu-ți dai seama că e generată de AI.
0: Da.
1: Cu o fată super piesă.
0: Da.
1: Și ziceau, Ramonela a fost pe data de 15 august la noi și a uitat să plătească.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Dar cred că și în România.
1: Și România a fost, da.
0: Da.
1: Bun, deci voi ce?
0: Ce ați pierdut, dragi puișori?
1: Și pe unde?
0: Și pe unde? Și ce mesaj ați transmite lucrului pe care l-ați pierdut, dacă v-ar asculta acum?
1: Până să primim mesajele de la copii la 0748111550, văd că lumea e super încântată de piesa asta nouă a lui Carla's Dreams. Neața, dragilor, cum să încep ziua cu o cafea bună și cu Carla's Dreams? Piesa asta chiar îți amintește de Carla's Dreams de pe vremuri?
0: Eu aseară știi ce m-am ascultat, nu? Motans cu Irina Rimes.
1: Mă duc?
0: Nu, nu. Te duci că s-ar putea să ne vedem.
1: Joi mă duc. Mai am 3 bilete dacă vrei.
0: Nu, am și eu. Am și eu.
1: Ai și tu.
0: Eu am și eu 4 bilete.
1: Mă duc la Hard Rock, la The Motons. Da, mai dă o dată, Mihai, super voce, super piesă.
0: Se dă, stați liniștiți.
1: Vreți să mai dau o dată după radio copiilor? Vreți?
2: Da, mă, da,
1: Soto.
2: Da.
1: Hai, dați inimioare roșii la radio pe WhatsApp. Până atunci...
0: Copii!
1: Ce-au pierdut? Biroul de plușuri pierdut.
0: Pierde.
3: Dimineața Radio Zoo, sunt Luca din Cluj și am 6 ani și în Spania, la Oceanografic, mi-am pierdut un pinguinaș. Frumos și drăguț, un pinguin.
1: Bă, noroc că l-ai pierdut la cum se numește? Grafic?
0: Graf.
1: Bine că l-ai pierdut acolo, că... Na,
0: da, și-a găsit loc prieten,
1: da.
4: Bună dimineața Radio
1: Zoo,
4: pe mine mă cheamă Ștefan, sunt din județul Brașov. Și ce mi-am pierdut eu? 100 de lei de la Zina Măsăluță. La revedere.
0: 100 de lei? Dar dă bani aia?
1: Zina Măsăluță doar bandă.
0: Numai.
1: Da, sigur. E obligatoriu. Mă rog, sunt diferite reguli, depinde. Cezar din Iași.
5: La țară de o zi, eu sunt Cezar. Am 6 ani. Și jucăria mea, care am pierdut, o minge sărtăreață cu...
1: Gheorghe Hagi.
5: De ea.
1: Dar pare că și Național României a pierdut o minge sărtăreață.
0: Da. Hai mă, că a fost bine, mă, după 6-0-4-2, adică chiar și-au revenit.
1: Incredibil, deci cât de ușor ne obișnim cu răul. Deci,
0: măi, n-a fost ușor. Adică în afară de tricoul echipei naționale, aveau pe umeri și eu ceva, un blestem psihologic, o stare.
1: Să te bucur că pierzi acasă cu
0: 1-0. Ne-am regăsit identitatea, Mihai.
1: Păi, Daniel, am pierdut cu rezervele Suediei, totuși.
0: Mulțumim tare mult.
1: Cu Gyökeres și așa mai departe, dar...
0: Bine că n-au fost cinici și ne-au trimis rezervele.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Florina din Urmeniș și jucăria mea care eu am pierdut-o este un elastic de păr.
0: Ai.
2: Care era cu sclipici. La Radio Zoo, Sport la Cafeluț.
6: Te înțeleg atât de bine.
1: Mamă, dar foarte multe mesaje vin astăzi, dovadă că fiecare copil a pierdut la un moment dat câte ceva.
7: Ce mi-am pierdut eu este o brățară pe care am primit-o de la tatăl meu, pe care o aveam de 3 ani.
0: Ma.
7: Nu știu, dar noroc că am găsit-o în scaunul surorii mele și este ruptă. Dar ce ți-ai pierdut?
1: Da, urma să răspundă și sora sa, dar s-a întrerupt mesajul brusc.
8: Bună dimineața, Radio Zio. Eu sunt Anastasia din Timișoara, am 6 ani și...
1: Ești mâncată deja.
0: Păpată.
1: Da, da.
8: Eu l-am pierdut pe Cody la Transilvania... Stai, cum se chema?
9: Transilvania Work.
8: Transilvania Work.
1: Work. Ce, Codin l-a pierdut sau?
0: Da.
1: Pare rău. Sara din Timișoara.
10: Am 7 ani și ce mi-am pierdut eu în Grecia este că mi-am pierdut un iepuraș pe vapor. La revedere, Radio Zoo, la Cafeluță.
6: Iepurașul călătorește acum așa la alți prieteni?
0: La Gos.
1: Iepurașul feribot.
0: Sau cu Nelly.
1: Nața Clara.
11: Nața de Zuiem. Sunt Clara Buzoianu. Am 10 ani. Și eu mi-am pierdut Paddingtonul, care l-am cumpărat în Londra și l-am pierdut în Turcia, care îl iubeam foarte. La revedere, Jesus, pe la Cafeluță, pe Fiscus Cupit.
1: Deci Paddington cumpărat din Londra s-a pierdut în Turcia.
0: S-a oprit lumea la jumatea temei. Că eu am zis, măi, să dați un mesaj către jucăria pierdută.
1: Da. Aha, da. Fiți emoționali.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Pitești, Transasia. Și mi-am pierdut o minge zeltăreață într-un raft cu dulciuri.
1: Robert, primul mesaj la Radio Copiilor.
13: Radio Zoo. Dimineața. Apropo, eu mă numesc Robert, sunt din Brașov. Și
0: dimineața
13: asta mi-am pierdut
1: chef.
0: Da, mamă.
1: Și poți să-i dai un mesaj chefului tău?
0: Da. Chefule! Întârziază-ți, chefule!
1: Sara din Bacău, neața.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sara Strat, am 6 ani, sunt din Bacău. Iar eu, când mi-am pierdut o jucărie, a fost când am fost în Cipru la nașii părinților mei și când m-am întors în aeroport, mi-am pierdut o jucărie. La revedere, Radio Zoo, Sport la Cafeluță, pupici cu scripii.
1: Altfel, Sara din Bacău, văd că are plușul de siguranță.
0: Să nu-l pierzi.
1: Pe ăsta să nu-l pierdeți. Sigurozaurul sau zunicornul.
0: Eu,
1: altele nu știu când mai facem.
0: Știți ce mi-am pierdut, domnul Morar? Aici, în radio. Tinereța. Și mințile.
1: Nu eram tineri nici când am început radio ăsta, domnul Buzdugan. Așa ne place nouă să credem, da.
0: Da, mai tare.
1: Neața, băiatul.
0: Au! Cine ți-a furat-o, măi?
1: Aș vrea să pierzi toată ziua asta calmul Luzian.
0: Da? Da. Bravo! Ține-o tot așa.
1: Pare că răbdarea nu și-a pierdut-o.
0: Ține-o pe si, ține-o pe la.
1: Amelia, neața!
15: Neața, Radio Zoo, sunt Amelia din ea și ce-am pierdut eu a fost un telefon care mi l-a dat Emanuel, unchiul meu. Și ăla, dacă îl întorce pe parte,
16: erau butoane și pe cealaltă parte erau niște o fată Barbie și îmi plăcea foarte mult la 4 ani, doar că după 2 zile l-am pierdut. Uite, pa, pa, de azi, pubișcă, sclipii.
1: A, draga noastră.
17: Eu sunt Radu, am 5 ani, sunt din Cinedie și ce mi-am pierdut eu e un măr, un pluș, un pluș în formă de măr. Îl cheamă Măruț.
1: Măruț Mărgăritar, da. Paraducul din Cisnădie. Celestin din București.
0: Celestan. Celestan, domn Morar, așa se zice. Ce?
1: A, dar nu, e o mare.
0: A.
1: Celestin din București. Eu de câțiva ani mă chinui să ajung în Grecia și nu reușesc. Bine că iepurașul de pluș în Grecia și e prin Corfu probabil. O zi minunată să aveți.
0: No, bine.
1: Bine. Nicolas, bună dimineața. Nu te-am mai auzit de crămadă de vreme.
18: Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara. Ce jucării am pierdut eu în 2024 era aia cu Potato Mic.
1: Potato Mic?
18: Pierdut.
1: Mm.
18: Și nu mai am. Îmi pare rău.
1: Of, suferi.
18: La revedere, Radio Zoo.
1: Potato Mic.
18: La capeluță cu sclipii.
1: Unde mi Potato Mic?
18: Doamne, să vă ajută forever, ne.
0: Ciao, Doamne ajută, Doamne
19: thank
0: ajută.
19: You, thank you.
0: Și mi-a mai pierdut ceva, vreau să vă zic, și cred că nu sunt singur. Bă, mi-a pierdut încrederea în Waze. Ați văzut că Waze în ultima vreme dă numai prostioare?
1: Depinde de ore, de aglomerație, de așa mai departe.
0: Eu care stau în dreapta, știi, mă interesează și pe mine. Bă, la cât ajungem acolo, la cât ajungem acolo, știi? Și mi-am pus și eu Waze-ul. Care e problema? Ce? Nu mai voi ăștia cu permisul de conducere?
20: Sunt Eric Tenaș, am 5 ani și ce jucărie mi-am pierdut eu? Relocul Lego cu un dinozaur.
1: Mm.
20: Și am vrut să mi-l pun la ghiozdan, dar l-am găsit. La revedere, Radio.
1: Bine că l-ai găsit. Și bine că ai și sigurozaurul, plușul de siguranță de la Radio Zoo. Din Germania vă spune bună dimineața, prințesa.
21: Eu sunt Maia, am 6 ani. Și ce mi-am pierdut eu este o cutie mare că te las cu butul unde făcea histerie.
1: Da, Maia, te pupăm, pupiși cu sclipiși și ție, Carla din Baia Mare.
22: Radio Zoo, eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani și eu mi-am pierdut telefonul în Italia pe o plajă, iar următoarea zi trebuia să plecăm. Iar din fericirea mea, o doamnă mi l-a găsit și mi l-a adus în România. Papa, Radio Zoo.
19: Ce norocoasă ești.
1: Ce tare. Ce tare.
19: Pupii.
1: Ești chiar norocoasă în viața asta. Bravo ție.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din Călăraș, am 11 ani și singurul lucru pe care l-am pierdut eu este energia de dimineață când trebuie să merg la școală. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Îți trebuie un espresso emoțional, așa cum am zis.
0: Doamne ajută să-ți dea puteri de pline.
1: Roxandra din Iași, primul ei mesaj. Bună dimineața, draga noastră.
24: Eu sunt Roxandra din Iași. Ce jucărie mi-am pierdut eu? Mi-am pierdut o șoricică în parc. La revedere, Radio.
0: Hai ce hai asta, e să mai dai mesaje, că ești foarte tare.
1: Da.
0: Deci
1: foarte.
0: Primul mesaj, ăsta e primul mesaj,
1: da. primul.
0: Genial.
1: Andrei.
25: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andrei din Ilfov. Am 8 ani și eu mi-am pierdut un prieten, dar eu știu că acum este sus și ne protejează pe toți copiii. Papa, Radio Zoo, la
0: ce înțelept ești.
1: Știți tristețea lui Andrei, a mai povestit la radio și a pierdut cel mai bun prieten.
0: Da, că ai curajul să vorbești despre el, să știi că el, acolo unde este sus, trăiește prin întâmplările pe care tu le povestești.
1: Că-l pomenești atât de des. Ștefi din Bârsana, neața.
26: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ștefania din Bârsana, am 5 ani.
1: Du-te tu!
26: Și ce mi-am pierdut eu a fost că mereu îmi pierd agrafele, șosetele și mace.
1: Moațele?
19: Moațele.
0: Moațele, măi.
26: Moațe. Doamne, Doamne, să te ajute.
0: Pa, pa, Doamne, ajută.
19: Te iubi.
1: Achim, bună dimineața.
27: Bună dimineața, Radio. Sunt Achim, am 5 ani. Și
1: opa.
27: Ceea ce mi-am pierdut la mare este un porcușor.
1: Și-a pierdut purcușorul la Maia.
0: Cum să te cheme Achim? Cât de frumos.
2: Super. Dar
0: și pe... și un nume rar, dar foarte fain, Achim.
1: Și cum o cheamă pe sora sa? Adela.
0: Păi, Adela și Achim.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Adela, am 7 ani și sunt din Bacău. Ce mi-am pierdut eu anul trecut la mare? Jucăria din Tun Tun Tun Sahur.
0: Din ce? Tun Tun Tun Sahur.
4: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Da, nu știu, ăsta era Achim. Bună dimineața.
5: Bună, eu sunt Amza.
1: Amza. Amza?
5: Am 3 ani.
1: Așa.
5: Și am pierdut un papagal la Viena. În tramvai.
0: În tramvai la Viena. Ringstrasse, nu? S-a cum se cheamă.
1: Și primul mesaj al lui Mihnea la Radio Copiilor e și ultimul pe care îl difuzăm astăzi.
7: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Mihnea din Oradea. Am 6 ani. Iar eu mi-am pierdut banii.
0: Da, da. Băi, m-aș duce și eu la Viena să-mi pierd ceva. Nu știu ce aș putea să-mi pierd la...
1: Bine mea. Banii.
0: O să-mi iau o jucărie.
1: Așa mai departe.
0: Ema, vii cu mine?
19: Da, cum să nu?
0: Să
19: eu sunt o păpușă călătoare din cartea lui Kafka.
0: Știi unde aș vrea să te pierd? În Prater, în parcul de distracții.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Amelia. Eu sunt Ștefania. Avem 8 ani. Suntem din Timișoara.
0: Haioase.
1: Morcuiele.
8: Ce-am pierdut noi este un primul dinte care ne-a căzut și n-a mai venit zâna măseluță.
1: Foarte urât că n-a venit zâna măseluță. Ia până la sfârșitul săptămânii să se prezinte zâna măseluță cu 200 de lei.
19: Plus TVA, ca întârziat.
1: Plus dobândă.
0: Mai fetelor, eu cred că voi sunteți colegi, nu? Sunt colegi ceva.
1: Nu, sunt chiar
0: Nu cred. Au 8 ani, 8 ani? A?
1: Păi poate gemene. Dar
0: bun,
1: nu
0: sper că nu face și la școală halca aia, sau cum se zice, distracția aia pe care răspundeți la școală.
1: Sunt foarte haioase fetele. Vă mulțumim, nu mai avem timp să dăm alte mesaje, dar sper să sunteți mulțumiți că am început să dăm din ce în ce mai mulți copii care dau pentru prima oară mesaj la Radio Zoo. Încercăm să îi încurajăm.
0: Băi, da, mi-ar plăcea la Radio Copiilor să avem copii care ne salută și să spună: domnule, mă numesc Istvan, mă numesc Pișta, mă numesc, nu știu, Eva.
1: Așa.
0: Ildico.
1: Avem toate numele.
0: Haideți, copii. Hai. Care aveți numele astea minunate?
1: Mâine dimineață, ca astăzi am promis că la final de Radio Copiilor îi dăm cu Repeats
0: Dreams.
1: La piesa asta pe care noi deja o vedem hit. Voi ați vrut să mai ascultăm o dată noul cântec Carlos Dreams, Mai e.

0: Bă, piesa ca un oxigen pentru urechi în timpurile astea, scrie Ioana. A doua difuzare și n-a trecut decât mai puțin de o oră din matinalul de astăzi.
1: Mai e, mai e, mai e, mai e.
0: Superb. Bine, e 7:55 de minute.
1: Păi și când vine la radio?
0: Cine?
1: Carlos, cine?
0: A, să cânte piesa.
1: Păi da, hai, pune mâna pe telefon să vină primul. Să vină la Radio Zoo prima dată.
0: Da, mă.
2: Dar să vină acum.
0: Dar să sune el. Să-l sun eu.
1: Să... Ema.
2: Îl sun eu.
1: Sună tu, că pe noi ne bușește.
2: Domnul Carlos Dreams, veniți frumos până la radio, vă rugăm tare mult.
1: Și sună, Ema, sună undeva la o firmă. Oare se poate comanda mâncare la ora aceasta?
0: Unde?
1: În București.
0: Da, sigur că da.
1: Aș mânca niște falafel cu hummus. Poftă, Doamne, deci ce? Nu știu. Mi-e foame grav, nu știu ce se întâmplă.
0: Poftă bună. Vedeți că începe, ce astăzi? 6. De astăzi începe Salonul Auto București și BYD are la Sub 2026. Vine cu toată gama de modele disponibile în România. 1000 de metri pătrați e standul BYD. Și ai prețuri de pornire, de exemplu, la Sea-Lion 5 DMI de la 24.990 de euro. Adică vreo 6.000 de euro discount.
1: Băi,
0: în dimineața asta dăm un weekend de drive test cu o mașină BYD. Poți să iei orice mașină de la orice dealer BYD din România, plus 3 invitații la Sub, la Salonul Auto București, dacă rezolv următoarea situație. Siliu DMI și Sil 6 DMI de la BYD au un consum mixt de doar 1,5 litri la 100 de kilometri. Întrebare. Ce ai face cu banii pe care i-ai economisit la pompă luna asta? Premiem cel mai amuzat răspuns, care vine pe WhatsApp la 0748111550. Succes!
1: Știi ce s-a întâmplat în Radio Aventura? Am convins-o, doamne? Am convins. Eu am povestit că am fost până la Criosaună la Galați, acolo unde cred că e cea mai mișto Criosaună din România. Și doamna de acolo, proprietara, care ne ascultă și e fana noastră, numărul 1, 2 și 3, avea o altă mașină, un Touareg. Și am zis, doamne, v-ar sta bine într-un BYD, într-un CL ăsta, hibrid, cel mai șmecher.
0: Așa, și?
1: Și acum și-a luat mașină.
2: E colega mea de liceu.
1: Pe bune?
2: Da, da.
1: Cum o cheamă?
0: Se vrea grav.
2: Gianina.
1: Cum? Gianina.
2: Gianina.
1: Gianina. Și-a luat de la cei de la APAN și știi ce a făcut, nu? A obținut și reducere. A zis în felul următor. Bună, sunt Gianina și Daniel Buzdugan m-a convins să-mi schimb mașina cu noul BYD.
0: Codul BUZDU20.
2: Swipe up.
1: Da, da, da, da. Deci Gianina de la Criosaună de acolo are... Mi-a trimis poze, mi-a trimis filmuleț, ce vorbești?
0: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața, succes!
3: Pupi, pupi! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
5: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
6: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. A Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: dimineața, 8:07. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ce informații? A, avem guvern?
1: Nu, deocamdată avem premier desemnat. Urmează să-și facă el echipa.
0: Om de radio. A lucrat și la Money Channel.
2: Deci, la TV, dar la radio a lucrat la Delta RFI, nu?
0: Și a fost și ambasadorul României în Franța. Dar cam prea mult pentru ce ai nevoie în guvern. În guvern trebuie să fie unul cu băta.
2: Nu știu, eu acolo... Tea Teodorescu ne spune mai multe. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, vin reacții după desemnarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier. 7 grade sunt acum în București. Partidele reacționează după ce aseară președintele Nicu Șordan a făcut a patra nominalizare de premier. E vorba despre Luca Niculescu, diplomat, fost jurnalist, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. USR anunță că va analiza propunerea, dar pune deja o condiție: nu va susține un guvern cu miniștrii PSD și niciunul controlat de PSD. Dominic Fritz spune că formațiunea sa va analiza programul de guvernare, viitoarea echipă de miniștri și majoritatea parlamentară pe care premierul desemnat reușește să o construiască. Iar decizia finală privind votul va fi luată de conducerea partidului. Din tabăra PSD, aici nu se dă deocamdată un răspuns clar privind susținerea noului premier desemnat. Socialdemocrații urmează să analizeze propunerea într-o ședință a conducerii partidului. Sorin Grindeanu avertizează că dacă viitorul guvern va continua politicile pe care PSD le consideră de austeritate, alegerile anticipate ar putea rămâne singura variantă. Iar AUR anunță că nu va vota un guvern condus de Luca Niculescu. Spre finalul anului viitor, moneda europeană ar putea atinge pragul de 5,5 lei, este estimarea Asociației Profesionale a Analiștilor Financiari. Experții se așteaptă la o creștere economică foarte slabă în 2027 de numai 0,5%, iar deficitul bugetar ar putea coborî la aproximativ 6%. Analiștii avertizează că presiunile asupra bugetului vor continua într-un context în care consumul și investițiile au scăzut, iar în 2027 România nu va mai beneficia de fondurile din PNRR. Poate te simți norocos la tragerea de joi de la Loto 6 din 49. Sunt în joc 2,4 milioane de euro. Loteria Română anunță că și la Joker premiul cel mare a ajuns la peste 1,6 milioane de euro. Iar în Brașov toamna se simte suficient cât să încălzească toate caloriferele celor racordați la sistemul centralizat de încălzire. Autoritățile anunță brașovenii că vor primi căldură începând de mâine. Furnizarea va începe treptat pe zone și puncte termice. Astăzi se mai fac verificări la rețea, iar proprietarii sunt sfătuiți să controleze instalațiile din apartamente înainte ca acestea să fie umplute cu apă. La sport, tricolorii au ajuns la 4 înfrângeri din 4 meciuri în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Cea mai recentă înfrângere acasă aseară, 0-1 cu Suedia. Imediat după meci, Hagi a spus cum i s-a părut jocul de pe arena națională.
3: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească mult, foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne bate mai mult.
1: Selecționerul a evitat să spună dacă mai rămâne sau nu la națională, va discuta însă săptămâna asta cu șefii FRF și abia apoi va lua o decizie. Vreme frumoasă și caldă astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi astăzi în sud-vestul țării. În București, amiaza aduce 26 de grade în termometre. Deocamdată dimineața este răcoroasă. Termometrele arată acum în capitală doar 7 grade. Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri.
4: Tea, sunt obsedat de Emma, nu știu ce...
5: Da, mi se întâmplă de...
4: Mai scoteți-mi pe Emma din cap, că nu mai pot. De ce nu zici de acum aniaza? Sună mai românește, știi?
1: Aniaza?
4: Da, tu unde faci aniaza?
1: Pot să încerc.
4: Mă duc să fac aniaza.
2: Hai să facem un concurs și după aia...
4: Aniaza.
2: Vedem ce mai facem. Să dăm un premiu.
6: Cu BYD, viitorul mobilității este mai aproape decât crezi. Din 6 octombrie, hai să descoperi modelele BYD la prețuri promoționale la Salonul Auto București. Câștigă acum premiile puse la bătaie. Ai 3 invitații și un test drive de weekend cu o mașină BYD. Între 6 și 11 octombrie, BYD îți dă întâlnire cu viitorul mobilității la Salonul Auto București.
2: Neața, omule, cum ești? Ce faci?
7: Neața, bine, bine.
2: Înțeleg că ai probleme mari în viață, mai mari decât înfrângerea României cu Suedia de aseară.
7: Da, de două luni mă chinui și nu reușesc.
2: Păi, hai să o luăm românește, ca să zic așa. Mai devreme am zis așa, că BYD merge la Salon Auto București cu toate modelele pe care le are în stoc, inclusiv reduceri de până la 6.000 de euro de astăzi până pe 14 octombrie la... Știi la ce?
7: Nu.
2: La Sea Lion 5 DMI. Cea mai bună ofertă de până acum la BYD Sea Lion 5. Și am zis așa, dacă Sea Lion-ul, Seal 6 DMI de la BYD sau Sea-U DMI de la BYD au un consum mixt de doar 1,5 litri la 100 de kilometri, ce ai face cu banii pe care i-ai economisi la pompă luna asta?
7: Toți banii i-aș băga în promovare de anunțuri pe OLX și pe Facebook să reușesc așa să-mi vând mașina.
2: Mașina veche.
7: Mă chinui de două luni și nu reușesc să vând mașină bună.
2: Ce mașinuță ai de vânzare?
7: E vorba de un BMW seria 3 din 2017. Automat.
2: Și nu mai vrea nimeni nemțești?
7: Păi nemțeștile le plac românilor.
2: Păi știu, dar uite că...
4: Uite că
8: păi acum... nu le mai plac. Nu vezi că de două luni stai cu o mașină în fața blocului?
4: Da, unde ai pus anunțul?
2: Păi l-a pus, dar l-a pus, nu l-a pus cu promovare, adică să bagi un pic de bani în promovare.
4: Aha. Da.
2: Și mi se pare corect. Deci într-o lună de zile ai economisit banii, dacă ai avea un Sea-U sau un Seal 6 hibrid de la BYD și bagi banii în promovare pe OLX.
7: Exact.
2: Mi se pare ok.
8: E chiar o idee foarte bună. Adică...
2: La câți bani scoți
8: asta, cum îi zicem, seria 3? Da,
4: caz a...
7: E cum că doar pe net la vânzare?
8: Da, da.
7: 11.700 de euro.
2: La 10.000, cred că omoriți.
4: Nu, nu, nu. Eu aș pune în locul tău 13.000 ca să rămâi cu 11.000 real.
2: Păi, dar cine-i dă? Întrebarea e cine-i dă.
4: Vrei să ți-o vând eu, că am mai vândut un BYD, deci pot să...
2: Nu, dar aici trebuie să vând un BMW. Uite, și nu e singur, Vasile Andreea zice, am de 6 luni un BMW pe OLX și nu am primit nici măcar un telefon până acum.
8: Ia uzi.
2: Deci ce faci?
7: Da, e o perioadă dificilă, într-adevăr.
2: E o perioadă dificilă.
7: Dacă putem să vinem pe radio, eu fac discount.
2: Dar nu, nu avem nevoie, ne-am bucurat tare mult.
4: Să...
2: Dar la cât o dai? Adică la 10.000 îi dau-o?
7: Nu, la 10.000 nu. No. La 11.300 aș dau-o.
2: Păi da. Cât
8: să lași un pic mai mult.
2: Cât e acum?
7: 11.700.
2: Hai 11.000.
4: Măi, omule, măi, ascultă-mă ce spun eu. Pune-o la 13.000 și scoate la 11.300.
2: Nu-ți dă, mă, nimeni banii. De unde, Daniel?
8: Mă, nu, eu zic că dacă îți dă cineva 11.000, dă-o acum,
2: păi,
8: repede.
2: Iartă-mă, ți-ai mașină nouă. Deci la Saab, oferta BYD e 24.990 pe Sea Lion 5 DMI. Un BMW din 2017, da. Cât consumă?
7: Foarte puțin, dacă merg extern, sub 5, 4.8, 4.9.
2: Păi da, dar nu 1.5.
4: Auzi, în poza acolo ai pus tu, pune și tu o fată faină, serios.
2: Bun.
7: Am văzut că așa își promovează lumea acum.
2: Ne dai numărul de telefon pe post, dacă vrei să o vinzi?
4: Dacă sunt samsari care...
2: Dai numărul de telefon pe post?
7: Da.
2: Bun.
7: Doar bine.
2: Dar îți iei un BYD de banii ăștia. Îți iei un BYD. Dai avansul pentru un BYD dacă o vinzi.
7: Sau caută lumea pe OLX. Este anunțul pus pe Ploiești. Este un seria 3 break albastru.
4: E, da.
2: Cine crezi că stă acum să caute un...
4: Scrie pe el jos acolo Uber
2: break albastru pe OLX,
4: da.
2: Deci
4: ai...
2: nu vrei să dai numărul de telefon?
7: Nu, l-aș da, că mi-e teamă să nu mă sună lumea.
2: Eu cred că nu, tu nu vrei să vezi
4: mașina. E teamă că nu-l sună lumea. Ce tare e asta. Bine.
2: Cum vrei bine. Tu? Succes.
7: Mulțumesc.
2: Păi stai, că deocamdată ai câștigat un weekend de drive test cu o mașină BYD plus 3 invitații la Salon Auto București. Te duci la dealerul tău din oraș, îți alegi mașina, weekendul și poți să vii de astăzi începând la Saab în București, unde BYD are cel mai mare stand, 1000 de metri pătrați.
8: Vezi și tu cum se conduce pe nou.
2: Iar cu BMW-ul ăla, eu cred că tu nu vrei să-l vinzi, de fapt.
8: Ești atașat de mașina aia, recunoaște.
2: Ai ceva,
8: că...
4: niște traume, niște...
8: Nu e ușor să vinzi o mașină, na.
4: Ce s-a întâmplat în mașina aia? Tu ai încercat să spui povestea mașinii respective?
7: Păi,
9: nu s-a întâmplat nimic cu mașina.
8: Detașează-te.
2: Mă crezi că și eu am o mașină de un an la vânzare. Și mă întrebam zilele trecute de ce nu am vândut-o. Pentru că nu vreau să o vând. Da, întotdeauna când mă întreabă soția și ce mi-ai făcut cu ea, e la vânzare, nu sună nimeni.
8: Dă-ți numărul pe post, Mihai.
2: Da, nu.
8: Poate sună.
2: Bine, te-am pupat. Pa, la revedere.
9: Bine, vă mulțumesc.
2: Salutare, căutați seria 3 Break la Ploiești.
4: Am pus pe Instagram la mine filmulețul trimis de Gianina, în care mulțumește lui Buzdu că i-a influențat, am influențat-o să-și ia mașina respectivă. S-a dus acolo. Închide mai radio că e și microfonie. Așa, și îl găsiți acolo, să vedeți ce, ce fată frumoasă. Și povestea, Gianina mi-a scris în dimineața asta că au sunat-o cei de la PAN, ea fiind la sală, au sunat-o și au zis: mă, vezi că a zis Buzdu că te-a influențat să-ți iei mașină. Zice: vă pup, hai că sunteți tari, mă, ceartă lumea că nu mi-am luat Porsche. Dar cu banii de Porsche iau un laser la clinică și fac bani cu el. Creier.
2: Da, bă, nu se vând mașinile, e blocată piața, uite, și prietenul îmi scrie acum: eu de 5 luni mă chinui să dau mașina și nu mă plâng, și eu am Audi. Neața, eu am Ford, de 3 luni la vânzare, mă consolez. Deci...
8: e puțin blocată piața,
2: păi,
8: asta.
2: E cam blocată în condițiile în care vine BYD-ul,
8: păi da,
2: și vinde mașini noi la preț de...
4: full.
2: Nu, mașini noi la preț de unele pe care le cumperi...
8: fără niciun fel de opțiune.

0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Întrebare de cultură generală, la cine s-a trezit deștept? Dar nu e pe deșteptăciune, e pe skepsis. Cine s-a trezit cu skepsis? Care e zona din București unde bate cel mai tare vântul?
0: Undeva sus. Știți? În dealul Mitropoliei, unde? Pe turnul catedralei Mântuirii Neamului, unde e cel mai...
1: Casa Poporului poate să bată, iarăși.
0: E casa pe...
2: Delta Făcărești, calea Făcărești.
1: Deci...
0: De unde intră vântul în București, nu?
1: ANM-ul a anunțat că în ultimele două luni, zona din București unde bate cel mai tare vântul, e la înmatriculări în Pipera. Vorbesc serios.
2: Mă așteptam, da, frate, să ne dai așa greu.
1: Voi mai țineți minte anii aia când stăteai la cozi, trebuia să ai pe cineva care știe pe cineva. Da,
0: erau oameni care făceau bani din asta, adică tu le dădeai bani lor, ei stăteau la coadă pentru tine și pentru alții și era...
2: Băi, stai liber de la serviciu ca să te duci să-ți bagi mașina pe acte, da, cum ar veni.
1: Salutăm doamnele de la matriculări.
2: De la DRPCIV vă pupăm.
1: Știm că ne ascultă.
0: Da. Mulțumim frumos.
1: Bă, și la Poșta Română e mai multă treabă decât la înmatriculări în perioada asta.
0: Da, l-am văzut pe domnul Boc, apropo de Poșta, nu, Loteria Națională nu are legătură cu Poșta Română, nu? Sunt companii diferite?
1: Nu. Nu,
0: mă gândeam, mă, că Loto, Poșta, bă, sunt așa, o frățietate, o... L-am văzut pe domnul Boc care a zis că...
1: A, poți să cumperi de la Poștă Loto.
0: A. Păi și nu... A?
1: Sau puteai, la un moment dat, nu știu dacă mai
0: n-ar
1: poți.
0: N-ar fi pe mână?
1: Păi, sunt pe mână că sunt ale statului, amândouă.
0: Da. Da. Deci domnul Boc fiert pe Loteria Română și îi dau dreptate. Adică super mare, mega like. Că a zis că cei de la Loteria Română ar trebui să-și închidă păcănelele.
1: Aoleu.
0: Din... cum se cheamă? Au...
1: Din oraș.
0: Din oraș, dar au pe străzi. Acolo unde poți să intri, să depui un bilet la...
1: Cum sunt păcănelele la Loto?
0: N-ai intrat niciodată?
1: Eu?
0: Da.
1: La păcănele?
0: Nu la păcănele, la Loto.
1: Nu.
0: Ție nu ți-e foame? Mihai, ție nu ți-e foame, tată?
1: Băi, eu când am intrat ultima oară la Loto, încă vindeau pixuri și ziare.
0: Am câștigat ultima dată acum vreo câteva luni, nu știu, vreo

0: câteva, nu știu, 100 de lei.
1: Ai jucat la loto tu, Daniel?
2: Da, bine.
1: Mă.
0: Da, mă. Da, bine, din întâmplare. Am intrat și eu așa, pur și simplu.
2: Da, eu cred că domnul Boc susține Superbet, că e sponsorul la Universitatea Cluj, la echipa pe care el o ajută.
0: Da, păi nu știu.
2: Păi, așa ar fi normal, nu? Dacă Superbet bagă bani în Universitatea Cluj, nu e normal să
0: ceilalți privați au renunțat. Că asta a zis el. Mă, dacă oamenii privați din zona asta de păcănele au renunțat, păi și statul să scoată slot mașinurile alea, sau cum naiba se cheamă.
2: Slot mașină. Nu? Ce-i Vegas, mă, la agențiile Loto?
0: Cum se cheamă, mă? Păcăne, aparatele alea.
1: Aparate, Daniel,
0: aparatele alea, da. Deci domnul Boc, super mega.
2: Spuneți-ne voi, sunt aparate de-astea păcănele, da, în loterii?
0: Da, da, da.
1: Păi, eu încerc să vizualizez acum o loterie în București. Unde?
2: Nu o loterie, o agenție Loto.
0: Ema, vrei să spun unde există filatelie în București? Unde? La piața, lângă sala Palatului.
2: La coloane acolo,
0: da.
2: Vis-a-vis de sala Palatului.
0: Întreabă-mă când am luat timbre ultima dată de acolo.
1: Când ai luat timbre ultima dată de acolo?
0: Anul trecut.
2: Și ai și sculpat?
0: Nu, am niște coliță cu sarjah.
2: Cu ce?
0: Sarjah, am colecție cu fluturi. Voi nu știți despre mine, mă, nimic.
2: Da, și eu am un loto lângă mine și are păcănele înăuntru, ne zice Alexandra. Da, interesant.
0: Cineva zice, da, e supărat pe aparate că n-ajunge.
2: Cine, Boc?
0: Da. Știi cine a dat mesajul ăsta, nu? Știi cine?
2: Nu știu, ceva...
0: Eu.
2: Ah. Mai merg din când în când să depun câte un bilet.
0: Da.
2: Și sunt jucător la 777. Da, sunt și în Botoșani, sunt păcănele în agențiile loteriei. Domnul Morar, nu sunteți bine informat, Superbet și toate păcănelele s-au închis la Cluj. Sponsor, da, oficial nu mai e sponsor la Cluj, ci Mr. Beat. Ah, deci au schimbat
1: Superbet-ul
2: cu Mr. Beat.
0: Da, păi, na, ce să facem?
2: Păi are dreptate domnul Boc, iertați-mă.
0: Da, păi, tocmai am zis.
2: Hai să scoatem și domnul Boc, dacă tot dăm bani de la primărie. Deci, clujenii dau bani pentru echipa orașului, cea mai iubită echipă din Cluj și singura iubită.
0: Păi, ce CFR-ul e iubită?
2: De către cine?
0: De către
2: clujeni.
0: Nu știu, eu știu.
2: Pe nimeni din Cluj care e fan CFR. Jur, în afară de Vasile Dâncu. Da,
0: Vasile Dâncu. E suficient.
2: E suficient, da.
0: Sincer, e suficient. Omul e tare de tot.
2: Dacă am scos păcănele, hai să le scoatem și de pe tricourile, nu? Că la echipele private, înțeleg, că au nevoie, nefiind susținute de stat, le mai trebuie niște bani să își întregească bugetul. Dar Universitatea Cluj, care ia bani de la primărie, are nevoie de banii de la păcănele? Hai să scoatem de pe tricour Mr. Beat și să jucăm cu... Zi ceva din Cluj, nu știu, cu...
1: Gran Italia.
0: BT.
2: Băi, BT oricum e sponsor.
0: Banca Transilvania.
2: BT oricum e sponsor.
0: Atunci, ce mai e la Cluj, mă, firme din Cluj? Ceva cu, știi unii bani foarte mulți? Foarte mulți, foarte mulți. Unde? Sau erau cel puțin până anul trecut când am prezentat o nuntă la ei. M-a sunat o agenție de evenimente și mi-a zis, hai să prezinți o nuntă la Cluj. Și... mi-a zis, mă, au foarte mulți bani. ITist, ceva ITist, firmă cu IT.
2: NTT Data.
0: Nu.
2: E sponsor la CFR.
0: Nu. Ceva mai nicuț. Da. Dar erau acolo numai Urusuri în parcare la Wonderland, Ferrari și alea angajat. Adică oamenii veniți la nuntă.
2: Ci că Cluj să nu mai joace cu Mr. Beat, să joace cu Mr. Boc pe tricou.
0: Ah, ok. Șaormeria Mr. Boc.
2: Mr. Boc. Mi se pare tare. Propun Studio 20, foarte tare sponsori.
0: Ce e?
2: Nu știu.
0: Video chat, cred.
1: E ceva bibliotecă din asta
0: studio,
1: online.
0: Ce poate să fie studio ăla?
1: Când îți spune cineva Studio 20, îți dai seama că nu e club de lectură.
2: Da.
1: Îmi imaginez.
0: Studio 80.
2: Bă, dar cum e statul ăsta?
0: E restaurant. Deci,
2: statul dă lege să scoatem păcănele din oraș.
1: La asta mă gândeam acum.
2: Da. Și tot statul în continuare încurajează loteria statului să țină păcănelele în agenție Loto. Și te duci și întrebi și zici, da mă, dar vin bani la buget.
0: Da, dar sunt mai puține ale acolo. E o atmosferă, nu-i
1: păi așa... cred că de asta voia statul să scoată păcănelele din oraș, ca să le bage în loterie.
0: Păi numai un pic, mă, știi? Le-o băgat, dar numai un pic o băgat-o. Adică cu jocurile astea, cu două, trei aparate, adică nu-i mare.
2: Bine, ne întoarcem după pauză. 8 și 29 de minute.
0: Da, am ceva, o poveste frumoasă.
2: Și după pauză?
0: Și educativă.
2: Perfect, revenim.
0: Nu plecați!
3: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
5: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
6: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
7: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
8: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
9: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
10: Da.
9: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
10: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
9: Băghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
10: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
11: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
9: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
12: Salarul!
9: Ha?
12: M-am angajat ca și curentist!
9: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
12: Nu, mi-l bagă pe card!
9: Și ce cauți sus?
12: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
11: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
5: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
13: Stabile și reacții rapide pe digi.ro sau în magazine.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
18: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
17: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
19: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
20: Orange e aici.
21: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
22: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
23: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile, 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 22. Buzdu și Morar.
1: Neața, 8:41 de minute.
2: Hai, bună dimineața, bună dimineața. V-am mai zis de mult pilda zilei și e momentul. E momentul că o să vedeți care poate să aibă legătură și cu rezultatul de aseară, cu ceea ce gândim noi, cu judecata pe care o dăm băieților după meciul de aseară. Deci e ceva care o să ne pună pe gânduri. Și poate nu o să mai aruncăm așa cu etichete. Nu mai aruncați pe jos cu etichete.
1: Ar fi bine. Îi dăm?
2: Hai, da.
1: Aoleu.
2: Într-o mănăstire, unul dintre călugări mânca în fiecare zi câte două porții de mâncare la trapeză. Ceilalți frați din obște au început să-l murmure, să-l judece în gândul lor, considerându-l lacom și lipsit de înfrânare, din moment ce regula mănăstirii era ca fiecare să mănânce o singură porție. Văzând cârtirea și judecata din inimile fraților, starețul mănăstirii, un om cu viață sfântă și cu darul înainte vederii, a vrut să le dea tuturor o lecție de smerenie. Într-o zi la masă, starețul a dat binecuvântare ca fiecare frate să mănânce oricât de mult își dorește, fără absolut nicio restricție. Atunci, toți ceilalți călugări care se credeau înfrânați au început să mănânce mai mult decât de obicei. Unii au mâncat o porție și jumate, iar alții chiar două porții pline, simțindu-și stomacul complet plin. În tot acest timp, călugărul cel lacom, primind libertate de plină, a mâncat numai puțin decât 5 porții de mâncare. La sfârșitul mesei, starețul i-a adunat pe toți frații și le-a descoperit adevărul. Vedeți, fraților, astăzi când ați avut voie să mâncați cât vreți, voi v-ați săturat abia după o porție și jumate sau două. Măsura voastră firească este de o porție, iar când mâncați două, sunteți prea plini. Însă măsura firească a acestui frate, prin constituția lui, este de 5 porții. În toate celelalte zile, când el mânca doar două porții, el se înfrâna de fapt și răbda de foame în tăcere, aducând o jertfă uriașă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, mâncând porția voastră completă, nu făceați niciun efort, dar îl judecați pe el care făcea un efort mai mare decât voi toți. Auzind acestea, călugării și-au cerut iertare, înțelegând că oamenii judecă după aparențe, dar numai Dumnezeu cunoaște neputințele, efortul și inima fiecăruia.
1: O morală de Daniel Buzdugan.
2: Da, cred că este împatirit cu egiptean trecută întâmplarea asta. Și chiar ne pune pe gândul, știi, că vezi un om că face o chestie, dar poate, de fapt, păcatul ăla pe care noi vedem că e păcat, poate este o smerenie, că ar putea face și mai mult. Și atunci el se înfrânează.
3: Noi vedem, știi, porția, dar nu vedem
2: foamea.
3: Da,
2: am luat-o cu 1-0. Da, gândiți-vă că ne-am înfrânat de la 7-0.
1: Da, e.
2: Ascultăm și nu învățăm nimic.
3: Exact.
1: Acum, pe ideea asta, n-ar trebui să fim nici supărați că suntem la a patra propunere de premier.
2: Absolut.
1: Și că noi nu mai avem un guvern de 5 luni de zile? 4 luni? 4 luni?
2: Ne-am pierdut la nadejdea.
3: Păi, eu zic nici să nu-l mai facem.
1: Păi, adică, și mai rău, frate.
2: Morala la chestia asta, deci ne-am pierdut nădejdea. Când ne-am pus nădejdea în cine? În om. Când noi trebuia să ne punem nădejdea, de fapt, în Creator, în Dumnezeu.
1: Păi stai, mă, că nu-l votăm pe Dumnezeu la
2: alegeri. Păi nu, dar mergem la, și ne rugăm: Doamne, dă-le ceva la ăștia în cap.
1: Păi și nu le dau.
2: Păi dacă nu se roagă,
1: nu-i dau.
2: Păi dacă nu se roagă, de aia nu primim.
1: Deci tot vina noastră este.
2: Da, bineînțeles.
1: Da, bineînțeles.
2: Vai de mine, sistemul. Sistemul, sistemul. Noi suntem sistemul cu toți. Fiecare suntem un sistem anacronic.
1: Ar fi bine să fim noi sistem.
2: O știți pe Ana? Anacronic.
1: Anacronic.
2: Da.
1: Hai, poate Doamne ajută.
2: Nu judecăm.
1: Ora.
3: E, nu judecăm.
4: Alo?
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ați pierdut niște bani.
4: Mamă!
1: Pune centura măcar, că...
4: Da, asta ar trebui.
1: Da, te rog, ce... pune centura.
5: Ce sumă? Nu, pe Mihai îl întreb.
1: 200 de euro.
5: 200 de euro.
4: Mamă.
5: Opriți o leacă, da, centura aia.
1: Pune centura aia, te rog eu mult,
4: gata,
1: de tot.
4: Gata, o secundă, numai o secundă. Așa.
5: De unde sunteți?
4: Imediat. Din Bacău.
5: De la Bacău. Aveți autostradă acolo, ce vă mai trebuie?
4: Da, acum avem, da.
1: Acum super. Pleci?
4: Da, rest e ok.
1: Acum pleci?
4: Plec spre job, da, adică mă îndrept.
3: Du-te, fratele meu, că ai nevoie.
1: Hai, ai mers. Și fără centură, și fără ascult radio, zo, dau încolo de treabă.
5: Ai auzit,
1: dar tu nu auzi sunetul ăla, adică nu te... Sau te-ai obișnuit?
4: Chiar mă gândeam, sună așa de dimineață, 021, zic. Da.
5: A, 021, aha. Ai dat din casă, 021.
3: N-ai foame de bani, că răspundeai tu cu ascult radio sus și când te suna curierul, dacă aveai foame asta de bani.
4: Așa este. Înseamnă că nu am nevoie așa mult.
5: Cu ce vă ocupați? Că aveți multă încredere în asta.
4: Economist, contabil.
5: Bun. Păi toate
1: ăștia,
5: bune?
1: Ăștia 200 de euro atunci să nu-i contabilizezi luna asta.
5: Ai auzit ce frumos ți-a zis măicuța aia, mai zi o dată,
3: du-te fratele meu, că ai nevoie de job-ul ăla, ține-l cu dinții.
4: Așa este.
3: Mă, adevărul e că să ai un job stabil pe vremea asta, serios, e mare brânză.
4: Nu e rău, da, corect.
5: Salutăm minunatul oraș Bacău și mai ales minunații oameni de acolo.
4: Și băcăoane vă salută.
5: Îi iubim.
4: Îndrăscuți minunate.
5: Da, ceau.
3: Și noi, bine, pe tine, te pupăm.
1: Și nu mergeți pe fenta asta cu 021. Am văzut 021 și nu știam de unde e. Pentru că atunci
5: se
1: când se sună,
5: da,
1: și alege din centrală diferite numere de telefon.
3: Da.
1: Și noi avem mai multe numere de telefon.
5: Da, avem și pe ea și pe
3: internațional. E posibil să vă sunăm cu plus 39, plus 34, plus...
5: Avem chiar în centrală și două numere de Grecia care încep cu 030.
1: Da.
3: Adică cel mai bine e să răspunzi direct din țeavă, indiferent ce ți apare pe ecran, ca
1: nu
3: să
1: vă
3: fii
1: faceți
3: sigur.
1: Nu e nicio strategie, pe bune. E un număr de telefon la care doar trebuie să răspunzi cu ascult Radio Zoo. Altfel mai avem
5: nevoie și de...
1: Mai avem o șansă pentru acești 200 de euro. Până în ora 10 o să mai sunăm o dată. Succes vouă tuturor.
0: Morning Zoo și
1: Luăm o pauză și ne întoarcem imediat după bună dimineața.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
9: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
10: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
11: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
12: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului. Hasburger.

0: Neața, e 9 ceasul. Hai să procedem și în ajutorul ascultătorilor noștri. Simona ne-a adus aminte că am uitat să facem o rubrică necesară. E necesar, Daniel,
1: necesar
0: să punem în legătură oamenii care caută loc de muncă cu oamenii care caută forță de muncă. Deci, Radio Zoo e locul unde se întâlnesc și te oferta cu cererea. Locul cu forța.
2: Unde s-a întâlnit hoți cu prostul. Unde...
0: Uite, neața, dragilor, ați făcut cândva o rubrică în care căutai sau ofereai ceva. N-o mai repetați, îmi caut un loc de muncă după prenatal de creștere copil de 2 ani.
2: Bravo.
0: Pot oferi mai multe detalii dacă este cazul. Și mă gândesc să o sunăm pe Simona, cred, prima oară, după știri.
2: Da.
0: Dar până atunci, dacă voi căutați oameni pentru afacerea voastră, pentru, nu știu, atelierul, fabricuța, antreprenoriatul vostru, dați mesaj la 0748111550 sau dacă voi căutați un loc de muncă, sau poate un part-time, sau poate ceva să vă suplimentați venitul lunar, tot 0748111550. După știri, facem bursa... Cum se numește?
2: Bursachis.
0: Bursa... Cum i-am zis?
3: Locurilor de muncă.
2: Bursa locurilor
0: Zoo
2: de...
0: Jobs.
3: De... Zoo Jobs. Vezi că este o rubrică intens cerută. Da. Duminică seară m-am plimbat puțin în Piața Amzei și m-am oprit la o tratorie acolo.
2: Da, ce?
3: Unde m-am întâlnit cu marele Ion Haiduc, dar o să vă povestesc în altă zi. Și a venit ospătarul direct la mine și mi-a zis: bună ziua, când mai faceți aia cu joburile la zoo? Nu l-am întrebat de
0: joburi,
3: ce.
0: Mii de, păi, probabil, dar, e plătit foarte bine și vrea să...
3: externalizeze. Îmi place termenul ăsta de mor.
0: Haideți! 0748111550. Voi oameni de afaceri care căutați oameni și voi oameni care căutați locuri de muncă. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
4: Bună dimineața, PNL nu promite că va vota guvernul lui Luca Niculescu. Avem 9 grade acum în București. Luca Niculescu, premierul desemnat, se pregătește de discuțiile cu partidele pentru a găsi voturile necesare și pentru a stabili un program de guvernare. Spune că viitorul executiv trebuie să rămână ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Între timp, PNL nu promite că va vota guvernului Luca Niculescu. Liberalii vor să discute cu premierul desemnat și să analizeze programul de guvernare. Abia apoi vor lua o decizie. Potrivit legii, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile în care să elaboreze un program de guvernare și o listă de miniștri pe care apoi să le prezinte în Parlament.
2: Mai bine încercau cu patiseria Luca.
4: Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a ajuns în această dimineață la sediul DIICOT. Aici urmează să fie audiată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, în care soțul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Tot ieri la DIICOT, în același dosar, a fost audiat și tatăl Cristelei Georgescu. Iar uzina Dacia de la Mioveni își oprește temporar producția. Liniile de asamblare își vor întrerupe activitatea vineri, 9 octombrie, și apoi din nou luni, 12 octombrie. Aceasta e a doua oprire a uzinei de la Mioveni după cea din vară provocată de criza energetică. Simona Jurca vine cu detalii.
5: Dacia oprește producția pentru 2 zile pe fondul scăderii comenzilor pe piața europeană. Într-o notă internă trimisă angajaților, aceștia au fost anunțați că vor sta acasă, dar vor fi plătiți normal în cele 2 zile. În timp ce în alte departamente activitatea se va desfășura normal. Specialiștii avertizează că România riscă să piardă anul viitor 20-25% din industria auto. Viitoarea Dacia electrică Spring urmând să fie produsă în Slovenia, iar crossover-ul Dacia Striker în Turcia, după ce la noi prețul energiei electrice s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei.
4: Simona Jurca la sport. Hagi spune că va reflecta în următoarele zile asupra situației sale la echipa națională. După a patra înfrângere consecutivă, tricolorii au terminat 0-1 aseară pe arena națională cu Suedia. Săptămâna asta selecționerul va discuta cu șefii FRF și va lua o decizie. Incident la turneul de la Beijing. Medvedev a fost descalificat după ce de nervi a lovit accidental un spectator cu mingea în față. Gestul rusului l-a trimis direct în finală pe Novak Djokovic, care conducea în setul al doilea cu 5-3. Medvedev și-a cerut scuze ulterior și a spus că a fost 100% un accident, apoi a încercat să ia legătura cu spectatorul lovit ca să vadă cum se simte. Vreme frumoasă anunță meteorologii astăzi în întreaga țară, cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în sud, vestul țării. Și în București anunță o zi frumoasă, 26 de grade maxima. Acum în capitală se înregistrează 9 grade. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
0: Imediat începe Zoo Jobs la Radio Zoo, la Morning Zoo. Până atunci, mai îndrăznesc să mai difuzez o dată, a treia oară în această dimineață, noul cântec Carla's Dreams. Am trezit România cu el. Îi mai dăm un play din Torpedou. E Carla's de pe vremuri. E întoarcerea prințului rătăcitor al muzicii cu subînțelesuri. Bună dimineața.

0: Ștefan Strips practic răspunde și la întrebarea când vom avea premier.
1: Mai e.
0: Ce glumă bună!
2: Dorian e cu gluma asta.
0: Ce glumă bună, Dorian!
2: Foarte bună piesa asta, în sfârșit. Foarte mă bun. Simt acasă când ascult astfel de, muzici. Mă simt ca...
0: ca pe
2: vremurile bune la matinal.
1: Și un artist care putea să facă toate nebuniile pe, de pe lume pe scenă acolo. Da. Că era Carlos, mă, adică știi, nu le-a făcut.
2: Nu, dar putea să scoată orice piesă de pe lumea asta și a ales să o scoată pe asta. Și o asculți, te întâlnești cu piesa asta dimineața când dai drumul la radio și te întrebi ce faci?
1: Ce faci?
2: Ce-i de făcut?
1: E, nu faci pe scenă ceea ce a făcut Ian. Dar ieri mi s-a întâmplat să ajung într-un loc unde era o toaletă fără despărțituri de alea între bărbați, știi? Unde te duci acolo să... n-ai bău ceva, te duci la toaletă ca să rezolvi problema.
2: Gen Valău, adică era așa un...
1: Da, și ne-am nimerit trei bărbați. Bă, toți trei, ha, a fost atât de greu ca să putem avea acțiunea respectivă. Că eram inhibați, știi? Adică vezi un om lângă tine...
2: Și ăla cu arenele romane pline, frate.
1: Da, frate, și ăla de față cu toată lumea. Eu nu știu cum... Eu nu știu. Sincer, adică... Băi, când, încercați. Deci când... Nu poți să faci când se uită cineva la tine. N-ai cum.
2: Decât dacă poate...
1: Nu știu. Atâția oameni și... era unul... Dacă ați văzut filmarea cu Ian... era unul care se plimba cu camera, avea o cameră și îl filma în timp ce ăla nu avea nicio treabă. Să se fi oprit, să se fi... Nu!
3: Curaj, tată!
2: Bună dimineața! Dacă vă place piesa asta, poate o mai dăm o dată în matinalul ăsta.
1: E, cum să nu?
2: Dar voi hotărâți, trimiteți o inimă roșie dacă vreți să terminăm matinalul de astăzi cu Carlos Mai.

0: Dreams. Lumea dorindu-și să terminăm matinalul toți cu piesa asta. Inima Roșie și de la Piatra Neamț, unde o să ajung în weekendul ăsta. Aoleu, prezint un concert, un spectacol la Piatra Neamț, sâmbătă.
1: Vrei să ai succes? Știi?
0: Mă duc să vomit.
1: Și ce ai de făcut?
0: Cred că asta fac. Maie, maie, maie.
1: Eu nu mai pot concentra.
0: De la ce?
1: De la piesa asta. Buzdău
0: și Morar. N-ai cum.
2: Hai să ne concentrăm pe oamenii care caută locuri și
0: joburi, joburi, joburi.
2: Mii de joburi.
0: Omuri,
2: oameni.
1: Nu, că e bun așa. Omuri. Joburi, căutăm omuri.
2: Da. Dacă sunteți afacere și aveți nevoie de angajați, dați anunțul la 0748 111 550, cu titlul gratuit. Adică nu vă cerem bani pe Revolut, suprataxă, bani pentru afișare ca alte site-uri. Pur și simplu încercăm
0: Deși am putea face chestia asta și banii pe care să-i adunăm din rubrica asta să-i donăm.
2: Hai să ajutăm oamenii și afacerile deopotrivă. Bună dimineața! Că tot ale oamenilor sunt neața.
3: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cine e?
3: Simona la telefon.
2: Simona, care ne-a adus aminte că am uitat să mai facem rubrica asta.
3: Da.
2: Bun,
3: da,
2: pe scurt,
3: da,
2: Simona,
3: da.
2: La ce te pricepi?
3: Sunt interesată de un loc de muncă. Eu doar ce am terminat prenatalul. Nu mă pot întoarce la vechiul loc de muncă unde am lucrat 12 ani.
0: De ce?
3: Pentru că nu mă pot ocupa și de copil. Adică gen să-l duc dimineața la creșe și să-l iau. Ei mi-au oferit un program cam lung pentru ce aș putea eu să caut sau mă haideți ca emoții.
2: De unde ești, Simona?
3: Programul. Din comuna Berceni. E ușor de ajuns.
2: Deci cauți în București.
3: Adică în București, clar. În București.
2: Așa? În ce domeniu?
3: Agent de vânzări în industria alimentară sau merchandiser.
0: Ok.
3: Ceva de genul. Cu astea m-am ocupat. Bine, mă pot, nu știu, și la pe post de casier. Bun. Sau pot.
2: Disponibilitate de muncă ai între orele?
3: 9 și 4. Asta ar fi foarte important de precizat.
0: Bun, da. Și pentru autoevaluare, că e foarte important autoevaluarea pentru valorile companiei care te va angaja. Dacă ai fi un fruct, ce fruct ai fi și de ce?
2: Mamă, zici că ești doamna de la HR.
3: Ce? Măr.
0: Măi, eu te văd portocală. Pentru că aduce o explozie de energie în dimineața asta la noi. Tu ai venit cu ideea.
2: Deci tu ai fi potrivită pentru un supermarket, pentru o firmă de distribuție, înțeleg?
3: Da. Nu știu, fie pe industria alimentară, fie pe, adică sunt dispusă, deschisă la alte oportunități.
2: Ai lucrat doar în supermarket sau ai făcut și teren?
3: Teren, dar teren am făcut acești 12 ani înainte.
2: Deci ai și permis auto? Te duci, aranjezi marfa pe raft?
3: Da, fac comenzi unde e cazul.
2: Am înțeles.
3: Da, ne-am ocupat și de comenzi, ne-am ocupat de livrări, era clar altă.
2: Doar că îți trebuie flexibilitatea asta, să poți să duci copilul și să-l iei de la creșă.
3: Da, clar, asta e.
0: Știi ce îmi place la tine? Că ești, că nu te panichezi. Adică ai un discurs foarte fain.
3: Nu știu cum sună, dar am emoții.
0: Nu se vede. Ești zâmbitoare,
3: dar am emoții.
0: Ești angajabilă.
3: Sunt,
2: La ce bani te aștepți pe lună, Simona?
3: Nu știu, măcar un 3500, sincer. Adică nu mă arunc.
2: 3500 de lei pentru început.
3: Da. Uh-huh. Având în vedere că sunt și, adică pun din start un program anume, sunt conștientă și de cumva că o să fie cumva un minus, poate.
2: Ok, ne poți da numărul tău de telefon, Simona?
3: Da, eu clar nu o să mă pot băga undeva unde se lucrează în două schimburi, aici exclus.
0: Aha.
3: Da, sigur, pot.
0: Corect, ai, te rog, ai copil.
3: Da, 072 36.
2: Da.
3: 39.
2: Da.
3: 104.
2: Repetăm numărul de telefon al Simonei pentru cine caută agent de vânzări, merchandiser sau chiar și casier. 0723 639 104. Corect?
3: Da, e ok, da.
2: 0723 639 104. 4. 3500 de lei mi se pare că e și modestă în ceea ce...
0: Da.
3: Măcar să mai acoperi și eu creșa.
2: Măcar să faci treabă pentru oamenii ăia și să te caute cineva.
3: Da, da.
2: Bine,
3: da,
0: succes, doamne ajută.
2: Simona din Berceni, mulțumim mult de tot.
0: Nu știu dacă are intrare în rubrica, pentru că avem foarte, foarte multe telefoane, dar vreau să citesc doar atât un următor mesaj. Domnul Marian tunde gazon în București și Ilfov. Cei interesați îl pot suna la 0741 035 723. Domnul Marian are și o poză aici la WhatsApp. E un om foarte fain, adică prezintă siguranță. De, scanezi, că am văzut mulți oameni la viața mea. Domnul Marian pare un om super de gașcă.
2: Face card.
0: Da, da, da. Tun gazon în București, Ilfov, 0741 035 723.
2: Bună dimineața. Căutați sau căutați un loc de muncă sau un om pentru afacerea noastră?
0: Ionuț,
4: bună dimineața.
0: Ionuț, nu vorbi pe car kit sau pe speaker, că nu te auzim.
4: Acum am auzit?
0: Da, așa,
2: bine venit la Zoo Jobs, spune-ne.
4: Bine v-am găsit. Sunt Ionuț, sunt din Oradea. Momentan activez în domeniul imobiliar. Este un an prea bun în domeniul acesta.
0: Nici la Oradea? Nu se vând apartamente?
4: Mai stat ca anul trecut. Se vând cele la prețuri bine stabilite, alea pleacă repede, alea se vând repede.
0: Alea de lux.
2: Și mă, nu se vinde la Cluj.
4: Exact.
2: Despre ce vorbim. Exact. Bun, Marian, agent imobiliar, da?
4: Ionuț,
2: pardon. Ce ai dorit?
4: Agent imobiliar, aș dori în vânzări. Am lucrat în vânzări de la 18 ani, în și domeniul auto, am activat.
2: Ok, adică vânzări auto.
4: Vânzări auto.
2: Bine, nici alea nu prea să vând, depinde la ce dealer.
4: Nici alea nu, exact. Am lucrat și ca... Am vândut soluții pentru întreținerea auto. Uh-huh. Deci, dacă este cineva din Oradea care...
2: Zona Oradea, Bihor.
4: Exact.
2: Așa, un salariu de început? Pentru început?
4: De la ultimul job, care a fost job fix, job stabil,
2: da.
4: A plecat de la 6.000 plus bonul de masă, 800 de lei. Având în vedere vremurile care sunt acum, nu pot pretinde pentru început de la cineva până când nu-mi descoperă abilitățile. Nu știu ce să zic, un 5.000.
2: 5.000 salariu de plecare, ca agent de vânzări.
4: De plecare.
0: În Oradea.
4: Nu, Radia, mi-a plăcea să lucrez într-un showroom, chiar dacă e de prezentare, showroom de mobilă, de parchet, uh-huh, de uși, orice.
2: Ce să vind acum? Ce să mai vind? Exact. Un număr de telefon, Ionuț?
4: Sigur, vă dau.
2: Da.
4: 0750
2: 0750
4: 410
2: 410
4: 200.
2: O întrebare de la directorul de HR pentru Ionuț?
0: Dacă ar fi să alege

0: Și asta e o problemă. 0750410200 este numărul de telefon al lui Ionuț, care caută un job de agent de vânzări, eventual într-un showroom automobilă. Are experiență. Mulțumim, Ionuț din Oradea. A fost, bună dimineața. Alo.
1: Alo, bună dimineața.
0: Uite, cineva și-a dorit numărul fetei din Bercen pentru angajare.
2: Bun.
0: A zis că l-a notat greșit, a încercat să o sune și nu...
2: Ia, mai zi-mă.
0: Păi nu, l-a trimis.
2: Ah, ok, ok.
0: Mulțumim frumos. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Căutați un loc de muncă sau căutați un om pentru muncă?
1: Un om. De fapt, mai mulți oameni caut.
2: Caut. Să nu vorbiți pe speaker, vă rog.
1: Nu sunt pe speaker.
0: Așa, te ascultăm, pe scurt.
1: Da, am o vulcanizare și caut un băiat de vreo 3 luni de zile și nu prea găsesc.
2: Vulcanizare unde?
0: Băiat la cauciuc acolo.
1: În Brașov.
2: În Brașov? Hai mă, și Brașov e oraș mare, oraș cu oameni mulți, cu astea, adică...
1: Da, în comuna Hermann caut.
2: În comuna Hermann.
0: Cu experiență?
1: Cu
2: timp? Îl învață.
0: Adică un băiat cu experiență? Cât de cât să știe diferența între un petec și...
1: Da, ar fi bine cu experiență, dar dacă n-are experiență, îl putem învăța. Să vrea să muncească, nu-i problemă.
0: De, asta e mai greu.
1: Da, știu.
0: Și ce salariu oferi?
1: De început îi ofer 5.000 de lei.
2: Plus transport? Adică dacă omul e din... Nu știu, din altă parte.
1: Da, putem negocia în funcție de și ce știe să facă.
0: Da, mă, să duce patronul să-l ia de acasă. Dacă
2: să schimbe și să facă și echilibrarea roților. Ce să mai facă pe acolo?
1: Da, asta trebuie să facă.
2: Schimbarea valvei?
1: Să schimbe valve, să schimbe cauciuc, să echilibreze.
0: Dar chiar atât de greu a ajuns?
1: Să mulțumească clientul.
2: A, și acum ai treabă, frate, că poți să mai ieși tips că vin cu ăștia cu cauciucurile de iarnă. Și
1: da,
2: zona Brașovului.
1: Acum e sezon.
2: Faci mai mult de 5.000 de lei.
0: Deci 5.000 de lei la vulcanizare în Hărman, Brașov. Cum se numește vulcanizarea?
1: La Ovi.
0: La Ovi. E la șoseaua principală?
1: Da, dinspre Hărman spre Sâmbeț.
0: Oh, e trafic mult acolo. Trafic mare.
1: Da, da, e.
0: Bun, un număr de telefon la care să sune...
1: Da, 0748
0: 0748
1: 92 92
0: Da.
1: 91.
2: Mamă, deci numele de astea ușor de reținut.
0: 0748929291. Dacă ai un pic de experiență în vulcanizare sau chiar deloc, dar ești priceput la măcar să știi să dai jos o roată.
1: Mai avem un coafor unde avem nevoie de personal.
3: Ce trebuie să facă?
2: Să schimbe cauciuc bătrânit.
1: Da. La coafură, frizerie și manicură, pedicură, deoarece soția lucrează, dar este gravidă și în curând...
2: Aha!
3: Deci o coafeză și o manicuristă, practic.
2: La același număr de telefon.
0: Da. Bine, dacă găsim un băiat de la vulcanizare care vrea în extra timp să facă și să și coafeze, vulcanizezi și coafezi, nu?
3: Mamă, deci asta mi se pare cea mai tare afacere pe anul ăsta. Pentru că te duci pe cupluri. Din start ai doi clienți.
2: Da, corect, o soție, pac, ea la vulcanizare, el la unghiuțe.
0: Da.
3: Vulcanizez și
0: coafez. 0748929291 dacă vreți să vulcanizați sau să coafați.
2: Voiam să vă întreb o chestie. Aveți în cap să vă faceți și o vulcanizare mobilă? Adică o mașină de aia cu de toate. Eu am văzut chestia asta în Creta astă vară. Un prieten și-a spart roțile pe acolo. Băi, tu știi câți bani fac ea?
0: Păi știu, dar sunt distanțe mari. Sunt localitățile...
2: răsfirate.
1: Deci am vrut să-mi fac și mobilă, deoarece eu am venit din Germania anul trecut.
2: Așa, mamă, mi se pare șmecherie.
0: Dar?
1: Și din cauza personalului, nu se poate. Deoarece aici trebuie să stea cineva fix, eu să plec sau...
0: Da.
1: Din cauza asta nu mai găsești oameni care să vrea să muncească.
0: Mamă, și salariul bun, că la vulcanizare mai mare salariu decât agent de vânzări.
2: Dar noi numai salariu, că e tips. Adică nu cred că nu lasă lumea tips când vine să schimbe.
1: Ba da, tot timpul se lasă tips. Adică
0: asta tipsul ți-l câștigi, nu să-l lasă.
2: Exact, ți-l câștigi cum? Cu o vorbă bună, cu un zâmbet, cu o șmecherie, cu o bancă, cu o treabă.
0: Bine, mulțumim. Hai să luăm următorul anunț. Bună dimineața de la Zoo Jobs. Încercăm să punem în legătură cererea și oferta la cel mai ascultat matinal de radio din România. Bună dimineața!
3: Alexandra.
4: Bună dimineața!
2: Neața,
4: bună
2: neața.
4: Dimineața.
2: Ia neața.
0: În România ne ascultă 1.300.000 de

0: de oameni în fiecare dimineață. Mă gândesc că o fi și pentru tine un om care să
1: te ajute.
0: Te încadreze acolo unde vrei tu.
1: Ce doriți?
2: Doamne ajută. Caut o persoană blândă, calmă.
1: Eu.
2: Cu experiența în lucru cu copiii.
1: Eu.
2: Așteptăm.
0: Așa,
2: pentru... Avem nevoie de o persoană care să lucreze cu copiii. Predăm soroban și aritmetică mentală.
1: Sobola?
0: Cum?
2: Soroban.
1: Ah, asta e matematică japoneză.
2: Metoda japoneză, da.
1: Eu predau sudoku, doamna, noi ne potrivim aici. Da?
3: Soroban.
2: Avem nevoie de o persoană calmă, blândă, să lucreze între 6 și 8 ore, zilnic, lucrăm atât fizic, cât și online cu copiii.
1: Păi, dar trebuie să știe sorobanul ăla, adică...
0: Dar ce, e un centru de meditații sau de pregătire?
2: Avem mai multe centre, da.
0: Unde?
2: În momentul de față, în Chiajna, în Kosova, Giurgiu, în Palanca și ultimul pe care l-am deschis este în Slatina, Olt.
0: Bun, dar omul ăsta trebuie să știe soroban sau nu?
2: Va fi instruit de noi.
1: Păi și dacă...
2: Nu are de unde să știe. Va fi instruit de noi.
0: Deci trebuie să-i fi plăcut măcar matematica. Cât de cât.
2: O să prindă drag de matematică, chiar dacă nu i-a plăcut. Este atât de ușoară și atât de simplă.
0: Sorobanul e mai ușor decât matematica lui Țițeica, de exemplu, sau lui Gheba, Olivoto.
1: Da.
2: Mie mi se pare foarte simplă.
1: Ți-ai dat fata
0: dumneavoastră, doamnă, dar uitați-vă la mine.
2: Și copiilor de la 4 ani până la 12 ani se pare foarte simplu. Avem foarte mulți copii olimpici la matematică.
1: Nu știu, parcă nu știu, mi-ar fi frică să-mi dau nevasta la soroban.
0: Păi nu nevasta, mă, copilul.
2: Păi dăm copilul. Dăm copilul.
0: Copilul, dar vezi că e foarte șmecher sorobanul și te pregătește și altfel și pentru viață.
2: Dezvoltă foarte mult logica, atenția, concentrarea, memoria vizuală, auditivă.
0: Da, da.
1: Ascolți radio, zoom mai... Da,
2: bun. Ambele emisfere cerebrale.
0: Dar ce experiență trebuie să aibă omul ăsta care, pe care îl căutați?
2: În lucru cu copiii, atât educator,
0: blând și
2: profesor.
0: Da. A, deci să aibă o diplomă de...
2: Nu este obligatorie această diplomă, sunt persoane care doar au lucrat în domeniul cu copiii neavând o diplomă.
0: Bun.
2: Și să aibă drag de copii, pentru că copilul te pune în fel și fel de situații. Într-o zi este mai supărat, mai agitat și cumva trebuie să știi cum să procedezi cu el, să îl aduci tot timpul către partea de lucru.
0: Îmi place cum gândiți, doamnă. Nu vrei, nu vrei nici să faceți un pic de soroban și la mine acasă? Spuneți-mi număr de telefon.
2: Cu roa, poate.
1: Da. Doamnă, stați așa că am o întrebare. Dacă ai 10 mere, cineva îți cere 3 mere, câte mere ai?
2: 10.
0: Păi ai alegerea să nu-i le dai.
2: Păi m-ați întrebat câte mere am, nu câte am dat.
0: Da.
2: Sau cu câte rămân.
1: Dar pe ce coloană începe scăderea? Că nu știu.
2: La soroban. Noi începem din partea dreaptă. Ultima spiță din partea dreaptă este spița unităților. După aceea către stânga spița zecilor, spița sutelor.
0: Bun, haideți să îmi dați numărul de telefon, vă rog frumos.
2: 0763.
0: Da. 0763.
2: 925.
0: Da.
2: 535.
0: 0763 925 535. Cine vrea să lucreze cu copii și are trecere drept, un individ calm, un om blând, cu răbdare și cu cu har de
1: cu duhul blândeții, da.
0: Un centru de pregătire, unde aveți sediu?
2: În Chiajna.
0: În Chiajna, dar face și online, înțeleg.
1: Da, ziceți-mi cum se cheamă, aveți un site ca să-l poate
2: că... Da, avem. Cum? Math for Kids.
1: Cum?
0: Math for Kids.
2: For Kids.
0: M-A-T-H.
2: Da. For R.
1: Care înseamnă temă.
2: Înseamnă matematică pentru copii.
0: Mathforkids.ro.
2: Da.
0: Bun. Bine, mulțumim mult de tot.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dacă o luăm așa ad literam, mathima înseamnă lecție. Mathima zoi, lecția vieții.
0: Bună dimineața. Bine ați venit la Zoo Jobs. Căutați sau
1: luați?
0: Sunteți căutat.
4: Caut. Așa. Mi-aș dori să fiu căutat. E un loc de muncă.
1: Așa. Ce căutați?
4: Eu, practic, sunt profesor de sport.
1: Da.
4: După 3 ani nu am reușit să intru în sistem. Am predat doar o jumătate de an.
1: Da.
4: Dar, momentan, fac ride sharing. Am fost agent de turism, am fost agent de vânzări. Sunt din Iași. Și în continuare îmi caut loc de muncă.
1: Ok. O întrebare așa, ca la HR. Cât de norocos ești?
4: Sincer, da, sunt. Adică, vorbind la modul românește, am așa de mic.
0: Bravo, am înțeles. Ai prins o cursă, zi-mi cea mai norocoasă cursă pe care ai prins-o pe ride sharing.
4: Până la Bacău. Iași-Bacău. Tur-retur.
0: Asta înseamnă în bani?
4: n-a fost cine știe ce, că na, comisioane, aplicații, toate cele, undeva la 100 de euro.
1: Faci față eșecului? Sau eșecurilor? Adică te enervezi când ceva nu...
4: Da, probabil mai mult pe interior, nu mă exteriorizez. Aha. Chiar așa.
3: E o problemă asta.
4: E.
0: Bun, spune-mi, te rog frumos, ai absolvit educație fizică și sport, da?
4: Exact, plus master, da.
0: Ești prof de sport. Cauți da. Ceva...
4: Caut ceva chiar și în domeniul sportului.
1: Da, da.
4: Mă voi înscrie să... Nu știu, să mă duc către... Am luat niște copii și să fac un sport anume. Am terminat pe volei.
1: Aha. Suntem, cred că, cei mai iubesc din Europa. Adică printre cei da. Mai. Și e un antrenor personal n-ar fi rău.
4: Da, da. Recunosc, nici eu nu sunt încă un model, dar prin aha. exemplu personal, că m-am pus pe slăbit de ceva vreme, uh-huh. pot da roade.
0: Am înțeles. Zi-mi un număr de telefon.
4: 0745 da? 659809.
0: Cum te cheamă?
4: Andrei. Damian.
0: Andrei din Iași, absolvent de educație fizică și sport. 0745 659809 este numărul lui de telefon. Îți mulțumim mult de tot.
4: Mulțumesc și eu frumos.
0: Te pupăm.
4: O zi bună.
0: Hai să vedem pe cine mai sunăm sau cine mai caută locuri de muncă. Bună, sunt șofer la Bol și am dus mulți copii cu mașina. Se ține cont de această experiență? Păi da. Nu știu, sunați-o pe doamna
1: da,
0: și...
1: Da, da, adică ești de încredere.
0: Da.
1: Ești de încredere.
0: Bine. Matrimoniale nu faceți, vă iubesc. Păi deocamdată joburi căutăm.
1: Băi, n-ar fi rău nici asta cu... matrimoniale. Neața. Sunt atâția oameni faini și care nu se întâlnesc cu...
0: Da, nu știu ce să zic. Bună dimineața! Mă, cu toate aplicațiile astea, dacă...
1: Nu e...
0: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
5: Am mai spus la voi tot la bursa joburilor.
0: Și?
5: Așa. Sunt Cătălina Colț, am un salon de înfrumusețare în Ploiești, Prahova și mai am două posturi de închiriat. Unul pentru un hairstylist și unul pentru un make-up artist.
0: Păi și ți-ai găsit data trecută?
5: Data trecută, oarecum. Mi-am găsit o fată pe care o țin pe post de asistentă. Ulterior o să-i dau și ei cliente și da, mi-a venit
0: deci ai găsit.
5: Doar mă am nevoie. Da, uh-huh. Dar salonul meu are 3 posturi.
0: Am înțeles, da. Totuși ai găsit ceva, adică a avut efect.
5: Găsit ceva, dar a avut efect, da. Și poate are și de data aceasta. Mi-am cec noroc.
0: Așa. Ce trebuie să facă doamna care caut, care închiriez postul în salon?
1: Să strângă părul după ea, după tuns.
5: Să se ocupe cu tuns, coafat, vopsit și pentru postul de make-up artist, sprâncene și, bineînțeles, machiaj profesional.
0: Aha.
3: Sprâncene.
0: Ce cer pentru asta?
5: Ce cer?
0: Da.
5: Chirie, atât.
0: Păi cât ceri?
5: 300 de euro pe post.
0: 300 de euro pe lună. Deci pe indiferent ce încasări da. Face doamna domnul,
5: indiferent.
0: Tu vrei 300 da. De euro pe lună. Și dacă nu face?
5: Da.
0: Ușa.
5: Dacă nu face, n-am. Și eu plătesc chirie mai departe.
0: Corect, că este... Corect, riscul da. Trebuie să fie împărțit.
5: Da, eu încerc să le ajut, să le generez cliente și așa mai departe. Bineînțeles, îmi dau.
1: Corect, aveți intrare la radio, puteți să oricând să faceți reclamă,
0: oră poate să intre în direct la ei. Da. Dar spuneți-mi, pe social media faceți conținut puternic, nu?
5: Facem conținut, da, da. Da.
0: Bine. Cum se numește salonul?
5: Salonul se numește Cat D Beauty Suite.
1: Auleu!
3: Trebuie să-i pui ceva ușor mai...
1: Cu cifre, cu mai,
3: da, pur o liniuță jos, Cat D...
1: Steluță, asterix...
3: Paranteză 2000.
1: Nu, ceva mai simplu, doamnă.
0: Deci cum stai, mă, că o descurcăm până la urmă.
3: Pune Kitty Cat.
0: Cum se numește? Poate e greu de pronunțat la radio, dar când vezi logo...
5: Nu, numele meu este Cătălina Andreea și de acolo a venit și numele salonului.
0: Cat D. Cat D.
5: Beauty.
0: Așa.
5: Da, beauty, de înfrumusețare gen.
0: Da.
5: Și suite este de la spațiu, că este într-un apartament.
0: Cat D Beauty S. E bine?
5: Da, e bine, da.
0: Da.
1: Dar de ce nu i-a spus, nu știu, spalte pe cap?
0: Haide, mă, Daniel. Am știi și cu industria de beauty, tu.
1: Ciufuliți, ciufuliți, mă, ciufuliți.
0: Uite ce bine sună, Cat D Beauty S.
5: Pentru că am vrut să aibă legătură cu numele meu, eu m-am și fetele în oraș mă știu drept cat dish.
0: A scăzut anul ăsta, au scăzut încasările anul ăsta?
5: Nu au scăzut, au mers la fel de bine. Chiar și pentru fetele mele din salon, că deja am 4 posturi închiriate.
1: Doamnă.
5: A mers foarte bine, a fost un an bun pentru noi. Doamne,
3: bravo,
5: ajută.
3: Bravo. Ce frumos, bravo.
1: Doamnă, fără mișto. Deci mi-a venit o idee foarte bună, zic eu, pentru salonul dumneavoastră, să se cheme...
5: Da.
1: Cu, ce părere aveți dacă s-ar chema Perfect?
3: Foarte bun.
1: Perfect.
3: Foarte bun,
1: da.
3: Daniel.
1: Pe păi da, e și cu unghii. Ea face unghii.
5: De 2 ani face și unghii, da.
3: Băi, cât de bun.
1: Perfect.
3: Perfect.
1: Jucați-o, da, băi, care e. Ascultați emisiunea și vreți să vă deschideți un salon. Scrieți unde m-am dus la Perfect.
0: Mișto, sună
5: da,
0: foarte bine.
5: Da, chiar e foarte mișto.
3: Extraordinar.
0: Da. Bine, oricum o să apară un salon în următoarea perioadă care se va numi Perfect.
1: Da, Perfect.
0: Sigur.
1: By Buzdu.
0: Bine, deci tu cauți coafeză și manicuristă?
5: Nu, make-up artist.
0: Make-up artist și hairstylist. Ai două posturi de închiriat la tine în salon. Poziție bună în oraș?
5: Da, este într-un cartier nou, rezidențial, Albert Residence se numește.
0: În Pitești?
1: În Ploiești.
5: Nu, în Ploiești.
0: Ploiești.
1: Ploiești.
0: Am înțeles. Vedeți asta în zonă?
5: Da. În zona mea încă n-am descoperit, dar în oraș, da.
0: Păi, răspunsul tău trebuia să fie da, eu.
5: Da, eu, da.
0: Bine, Cat D, spune-mi numărul tău de telefon, unde te poate găsi.
5: 0723.
0: Da.
5: 892.
0: Da.
5: 101.
0: 101. 0723 892 101. Dacă vreți să, pentru 300 de euro pe lună, să închiriați un post de hairstylist, respectiv un post de make-up artist.
5: Nu, make-up artist.
0: În salonul Cat D Beauty S din Ploiești, zona 9.
5: Da.
0: Hai mă că știu. Perfect.
5: Chiar la radio am ajuns la salon și fetele chiar sunt pe radio ZOO acum.
0: Aulă.
5: Sper că v-am auzit, da.
0: Vedeți, fetelor, că dacă vine una cu 400 de euro pe lună, vă dă afară. Trebuie să vă căutați sau salon.
5: Nu le dau, că ele am pornit. Ele rămân aici.
1: Cred că renunț la pagina de Instagram Daniel Buzdugan și îmi fac un alt grup, o altă pagină care să ajute oamenii.
0: Perfect.
1: Nu, grupul de suport.
3: Reciproc.
0: Cum? Grupul de suport?
1: Da.
0: Bravo ție.
1: Sau, nu mai vă suport.
0: Hai, mai luăm un anunț. Mai avem timp pentru un anunț de care caută loc de muncă sau unul care caută forță de muncă. Neața, la ZOO Jobs.
6: Neața, Alin din Iași sunt.
0: Da, Alin.
6: De 3 luni de zile tot îmi caut un job. Sunt specialist în achiziții, 10 ani de experiență. Am lucrat și pe achiziții într-o multinațională, într-o fabrică care produce roși din sate. Am lucrat și în domeniul electricității.
1: Cu statul ai lucrat?
6: Poftim?
1: Cu statul?
6: Nu, cu statul nu, că am lucrat doar la privat și am muncit, nu cu statul. Și acum îmi caut un job, sunt șofer de ride sharing în momentul de față. Îmi doresc să caut un job stabil, ofer stabilitate și mă pot... mula pe orice dorință a unui angajator în domeniul achizițiilor.
0: Dacă... Sau și altceva, adică, nu știu, legat de asta. De...
6: Vânzări, documentație tehnică, sunt inginer mecanic la bază, adică mă pot mula pe mai multe profile. Profiluri.
0: Bun. Dar care ar fi avantajele tale?
6: Că zi... Pe experiență. Experiența de 10 ani din achiziții și puterea de a negocia.
0: Ei, da, dar știi cum e, unii în 10 ani experiență s-au ocupat cu statul. Cu statul
6: nu,
0: degeaba.
6: Eu adică... nu m-am ocupat pentru că am lucrat la privat, cum am mai spus.
0: Da.
6: În companii private.
0: Ai luat target de performanță, ai luat bonus?
6: Da, întotdeauna targeturile au fost atinse.
0: Bun,
6: poate chiar
0: bun.
6: Peste.
0: Asta e foarte important.
6: Sunt un om care lucrez după targeturi și caut totdeauna să le depășesc.
0: Am înțeles.
1: Ești un om, te simți un om norocos?
6: Da, mă simt norocos. Am familia aproape.
0: Și Daniel tănătoși. Și Daniel Buzdugan lucrează după targeturi. Știți?
6: Ce? După ce targeturi?
0: Targetul lui în următoarea perioadă Ema.
3: Adică
6: da, mulțumesc Emei că
1: să te depășesc Ema.
6: Da, mulțumesc și mie că a avut răbdare cu mine pentru a intra în direct.
1: E mare, fani mulți și vreau ca să ajung măcar anul ăsta, până în 2030, să ajung măcar la numărul.
0: Ești țintă piept numărul 1, Emma. În momentul ăsta.
3: Bine, mă, am și un loc ușor aici și toată lumea răvnește la el.
0: Target scrie pe tine.
3: A, de asta aveam eu punctul ăsta roșu pe frunte de câteva zile.
1: Stai să-l sting, stai așa.
0: Punctul roșu nu e în frunte.
3: Da, unde e?
0: Acolo e verde, în frunte.
3: A, da, da, că
0: în inimă e roșu.
3: Da, este, este.
0: Știi, acolo e 100 de puncte.
3: O pază rău de tot.
0: Băi, omule, hai să-ți dăm numărul de telefon pe post, să te facem...
1: Fericit?
0: Da.
6: Ok, 0752...
0: 0752...
1: Da.
6: 218...
0: Da.
6: 248.
0: 248. E vorba despre domnul...
6: Alin.
0: Din Iași.
6: Din Iași. Din Iași. Specialist în achiziții.
1: Unde stai? În Iași unde, unde stai?
6: În Iași, nu chiar, în Iași, în Lunca Cetățului.
0: Dacă, Lunca de Cetățului. Ce te-ai lăsat de ride sharing ca să te întorci la un job?
6: Dar ride sharing-ul îl fac ca și o tranziție până la un nou job. Okay. Nu am făcut, fac ride sharing în ultimele 3 luni.
0: Uh-huh. Păi, totuși, omul e inginer mecanic, adică...
6: Și aștept... Am depus CV-uri, încă nu au apărut oportunități.
0: 0752-218-248, Alin din Iași.
1: Băi, ia să sun și eu.
0: Expert în achiziții.
1: Ia să sun și eu, mă, la rubrica asta.
0: Și tu ce mai vrei?
1: Am un apartament în Iași, 3 camere, vreau să-l fac Airbnb. Ah. Studenți, studente.
3: Ah, ce tare, bam, bam. Daniela, zi foarte frumos.
1: Stă gol apartamentul ăla. Bam.
0: Da?
3: Mie că la cum mă cicăliți o să sun eu peste câteva zile la post. Da.
1: Am bibliotecă acolo mare, frumoasă, la acasă la mine.
0: Uite, ne scrie Dumi din Iași, zice, în Iași și praf și pulbere cu locurile de muncă, deși este un dita mai așa orașul.
1: Este. Așa e.
0: Uite, pentru că e Alin al doilea din Iași care ne sună în dimineața asta.
6: Așa este.
0: Care intră în direct, de fapt.
1: Pe la o primărie ceva, n-ai încercat, pe la o cu ăștia, nu știu.
0: N-are pe nimeni.
6: Nu sunt rudă cu nimeni din primărie.
1: Aia e nasol.
0: Emma, asta cu mama mea care din Timișoara lucrează cu copiii, n-am putea să o sunăm acum, repede? Ha?
3: Ba da, dacă mă ajut un pic, te rog.
0: Bună dimineața, mama mea a rămas fără job. Timișoara, nu știu, caută Adina. E cu rochie roșie la...
1: Ce pofie. Frumos, că se gândește fata la mama.
3: Sigur că da, hai.
0: Băi, lucrează, vedeți că se caută grav oameni care să lucreze cu copii. Lucrează în domeniul de 8 ani îngrijitor copii la grădi. Este din Timișoara. Dacă cumva puteți ajuta, iubește enorm copiii și copiii pe ea.
3: Ce
1: păi și bună la o familie faină poți să...
0: Nu închiriezi apartamentul, Buzdugane? Hai că au început cerere.
1: Păi da, studenți, studente care aveți în Iași, copii care așa...
0: Și l-ai golit, bam, bam. L-ai aranjat?
1: Cum să fie golit? Nu, dar e super curat, e super aranjat. Etajul 3,
0: și lucrurile ai luat de acolo?
1: Ce? Păi am cărți acolo, am cărți...
0: Și le lași acolo?
1: Da, bineînțeles.
0: Ai multă încredere în oameni, Daniel.
1: Păi ce poate? Să-mi fure carte. Bă, aș zice, bă, da prost.
0: Pozele personale, bănuiesc că... Nu te interesează?
1: A, alea-s luate.
0: Alea-s luate.
1: Da, da.
0: Să scoase la licitație, Polex.
1: No.
0: În ce zonă e?
1: În Alexandru.
0: În Alexandru, cel mai mare...
1: Cartier din Iași, peste 100.000 de locuitori. Ce vorbești?
0: Absolut. Hai să vedem ultimul anunț. Ne întreabă cineva dacă nu-i dăm numărul de la vulcanizare.
3: Bă, da, imediat ți-l trimit.
0: Vulcanizare de la Brașov. O să ți-l trimit.
1: La Hărman, da, da. 5.000 de lei plus...
0: Stai mă, că l-am eu aici. La Ovi, în Hărman, la vulcanizare, se caută un băiat care să lucreze la vulcanizare și o fată care să lucreze la salonul de soției.
1: Salon de coafură.
0: În frumusețare, da. 0748... 929291 Vulcanizare Brașov.
1: Bă, astea fapte bune. Chiar da.
0: Bună dimineața, cum să fie praf și pulbere Iași? În vară nu găseam persoane pentru construcții sau dacă găseam la prețuri peste UK. Păi da, da. Construcții, vara,
1: cald, toată lumea la terasă, măcar face un...
0: Un oraș nu e făcut doar din oameni care lucrează în construcții. O piață de muncă. Avem Timișoara în direct?
3: Hai preia tu, te rog frumos, bună este dimineața. Chiar doamna.
1: Hai preia tu.
0: Alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Să rămână doamnă.
7: Bună ziua.
0: Daniela?
7: Da.
0: Doamna, am zis că aveți un talent de a lucra cu copii. Păcat că ai mei au crescut, că vi-aș fi dat. Cum i-am scos din maternitate, vi-aș fi dat să vă ocupați de ei.
7: Mulțumesc.
0: Povestiți-mi un pic despre dumneavoastră. Ce ați lucrat ultima oară?
8: La grădiniță.
0: Da? Ca?
8: Da, până în septembrie, da.
0: Pe post de?
8: Îngrijitoare.
0: Adică?
8: Adică mai mult eram, deci la grupă era educatoarea și îngrijitoarea, da. Și făceam mai multe, deci ce făcea educatoarea făceam și eu, îi supravegheam, ieșeam, da, afară, că e mai mult afară cu ei.
0: Îi culcați?
8: Da, îi culcăm.
0: Îi trezeați, mergeați la baie cu ei?
8: Da, da, da, da, da.
0: Adică treaba grea.
8: Ieșim afară. Da, da, da. Și dacă educatoarea lipsea, făceam activități eu cu ei.
0: Uh-huh. Câți ani aveți, doamna Daniela?
8: 54.
0: O, sunteți
1: foarte tânără.
8: Mulțumesc, afer.
0: Și fiica dumneavoastră spune că aveți 8 ani în domeniu, da, experiență.
8: Da. Da, da.
0: Și că iubiți copiii enorm. Aveți nepoței?
8: Nu.
0: N-aveți. E, până apar nepoții, unde v-ați vedea lucrând? Tot la o grădiniță?
8: Tot la o grădiniță, da.
0: Da, deci nu la o familie, de exemplu, cu mulți copii.
8: Nu.
0: Nu.
8: Nu.
0: Vreți să lucrați în învățământ, în...
8: Da, da, da, da.
0: Păi și...
8: Și sau și la o familie, dacă merge totul.
0: Deci merge și la o familie.
8: Locul de muncă cu...
0: Carte de muncă.
8: Da, da, că știți cum e, asta e cel mai important.
0: Ce salariu așteptați?
8: Până în 4.000.
0: Până în 4.000. Da. O să fie puțin și sub?
1: Nu.
0: Preferabil puțin peste.
1: Da.
8: Da.
0: Program normal, 8 ore.
8: 8 ore, da.
0: Uh-huh. Bun, păi... La grădiniță nu găteați sau ceva?
8: Nu. Dar așa m-aș băga și acolo. Deci în sensul ca și ajutor.
0: Pregătiți
8: și...
0: un mic dejun, un prânz când vin, da, de la școală.
8: Aveți... Da, da, da.
0: Fai! Mai... Deci dacă ați fi din București, doamnă, dacă ați fi din București, în următoarele 5 minute ați avea 100 de cereri.
3: Clar.
0: Și la banii ăștia, credeți-mă. Deci am auzit acum niște discuții în weekend.
1: 2000 de euro, bună, în București.
0: Băi, băiatule, deci da? Oamenii nu găsesc la 6-7 mii pe lună.
1: E puțin 6-7 mii.
0: Păi asta zic, că nu găsesc.
1: Nu, adică am văzut mai mult, nu că aș da eu, dar am văzut, e un site care caută bune, păi 2000 de euro, bă, de astea, adică niște sume... Foarte mare.
0: Doamna, plus că aveți blândețea asta din voce, adică eu v-aș fi angajat doar așa, un orb v-aș fi angajat.
8: Mulțumesc.
1: Aveți un alt vibe, vibe-ul ăla de banat, știți că pe vremuri, acum nu foarte, foarte mult timp, în București și Iași, erau căutate în disperare femeile din Transilvania și mai ales doamnele maghiare,
0: da,
1: în special cele din Secuime, pentru că erau foarte disciplinate, foarte riguroase, erau foarte discrete, adică nu te...
0: Uite-te la mine.
1: Ai crescut cu bolul.
0: Eu am avut bună unguroaică.
1: Menajeră unguroaică.
0: Nu menajeră aia, menajeră. Mă ducea mama.
3: Guvernantă a avut.
1: Da, guvernantă,
0: mă ducea mama,
1: da,
0: la Irinche.
1: Sau să ai o bonă sau menajeră unguroaică sau nemțoaică, era un standard ridicat de viață.
0: Stai un pic, numai o întrebare. De ce nu mai lucrezi la grădiniță din septembrie, Daniela?
8: Din cauza, pentru că am făcut grădiniță particulară și din cauza copiilor, că tot ori căzut, ori mai mers la școală, ori mers la grădiniță.
1: Nu mai erau copii.
0: Aha.
8: Da, da.
0: Și au renunțat,
8: da,
0: la post.
8: Da. Din păcate.
0: Am înțeles. Câți copii ați crescut? Ai dumneavoastră?
8: Doi.
0: Pe Daniela am văzut-o. Daniela, cum o cheamă? Adina. Fiica dumneavoastră ne-a dat,
8: da,
0: anunțul.
8: Da, și
0: Emanuel. Emanuel. Da. E mai mic, Emanuel?
8: 21 de ani.
0: Băiatul mamii.
1: Succes.
0: Bun.
8: Amândoi sunt puii mei.
3: No, ce frumos a spus.
0: Da, dacă băiatul...
8: Nu știu, nu fac diferență. Cum e băiatul și fata.
0: Lăsați că mai văzut eu.
1: Cum e băiatul și cu fata?
0: Bine, păi atunci, Daniela, un număr de telefon la care să te apeleze lumea, ori o grădiniță, ori
1: o familie.
0: Păi nu știu, da, nu-l... Emma, ai numărul?
3: Da, da, da. Al dumneavoastră, da?
1: Da, domnul, da, al meu. Da,
0: 07... Da,
3: da. 70...
0: 70...
3: Da. 207...
0: Da?
3: 860...
0: 860...
8: Da,
0: 0770 207 86 860.
1: Iștenem.
0: Daniela, da.
1: Hai, tu vorbești ca o telefonistă de pe vremuri.
9: 16.
1: 7 după 6.
0: Asta voiam să mă fac. Am nimerit din radio în greșeală, că nu erau posturi la poștă.
1: Corect. Știi cum se chemau menajerele de încredere ale unguroaice? Sobolani. Jur. S-Z-O-B-A-L-A-N-I. Și A-ul fără accent se citește A. Sobolani.
0: Bine. Sper să fie ajutat pe cineva. Să fi... Nu, serios acum.
3: Păi ne-a scris domnul din Oradea, Ionuț, că mâine deja are primul interviu și ne mulțumește tare mult pentru rubrica asta.
1: La un post de radio din Oradea, unde are interviu?
3: Da, da, da, voia să plece de la jobul lui din imobiliare la un showroom de mașini de mobilă.
0: Păi nu, știi ce s-a întâmplat la Oradea?
3: Ce s-a întâmplat?
0: La Oradea se ascultă puternic și la primărie. Deja a sunat domnul primar și a zis, băi, tu nu mai faci Oradea de râs.
3: Că nu merge.
1: Dau eu.
0: Vii, dau eu numai să nu mai sunt la radio.
1: Da.
0: Vii că nu se găsește loc de muncă în Oradea. Iar vorba aia,
1: că tu nu ești lupul orădean, da?
0: Da, exact.
3: Da, stați așa, că acum apare.
0: Nu-l facem pe domnul Bolojan de rușine la... Da? Așa ar trebui să facă toți primarii.
3: Că vă mai crede lumea, mă, pe bune. Omul chiar are
0: ingredient. Așa e, mă.
3: Vă mai crede lumea și iarăși, da, cu pait și cu bruci și cu dalea.
0: Așa este. Eu, uite, la emoția, la cafenea, la emoția în Oradea, au scăzut încasările în august. Și m-am dus la primărie și am zis, băi, e ceva în oraș, scad încasările. Nicio problemă, cu cât au scăzut? Uite că atâta. Îți dăm noi dublu, numai să nu zici la radio.
1: Ah, ok. A, că ți-ai luat bani de la primărie. De la...
0: Păi mi-am luat bani ajutor. Păi să... nu? Păi dacă scad în casă, nu trebuie să ajute cineva?
1: Da, dar de la Soros... Nu, acolo. Tu n-ai mai luat, nu? Nici...
0: Anul ăsta n-a intrat nimic.
3: Nu știu, n-am mai...
0: Cred că s-au supărat.
3: Bine, nici eu n-am mai dat cu hashtag și cu dar.
1: Câți bulgi ai vândut, Ema?
3: Am vândut, mai avem la port bagaj.
1: Am un container de banane, nu să dau, mă, nene.
0: Mă întreabă cineva, la Cluj cum ai rezolvat? La Cluj n-au scăzut încasările, îmi pare rău.
1: Voi de capul meu, deci eram la Cluj. Băi, ador Clujul.
0: Așa.
1: Pentru faptul că oamenii de acolo țin la oamenii lor, știi? Am fost la o cafenea care era ținută de un maramureșan.
0: Știi? Și era o gașcă acolo de fete. Dar poate și... zici numele, Vasile Lupșac.
1: Da, da.
0: Let's Coffee, Daily Show.
1: Let's Coffee, da. Și era acolo gașcă de fete. Bă, da, hei, fete, faine. Adică hipsterițele alea, faine. Adică nu pe, burta goală, știi? Și zice, no. Eu am crezut că se referă la altceva. Era un câine acolo, no. No, uite-l și pe al nostru. Zice, lasă-mă că ăsta nu-i de al nostru. Ăsta e moldovan. Așa, în fine, m-am așezat eu acolo să iau un alt, zice, no, dar nu merg la cafeneaua colegului, nu colegul, nu merg la cafeneaua prietenului tău.
0: Vă răspund eu, nu.
1: Păi, da, pentru că știi de ce? Că eu mă cazez în zona...
0: Da, mă, da.
1: Adică, da. Dar uite, o să mă duc acolo odată, Mihai, promit.
0: Dar numai odată, te rog mult de tot.
1: Și fac și live
3: cross promotion de la collab.
1: Pe TikTok, da, îți dau collab.
0: Bună dimineața, Simona ne scrie. Simona care își căuta job după prenatal.
1: Jobless.
0: Agent de vânzări, merchandiser. A zis și pe mine m-au sunat câteva persoane, rămâne să analizez.
3: Vedeți?
0: Foarte frumos, uite, și ea vine după prenatal, a zis că nu poate să lucreze decât de la 9 la 4, pentru că trebuie să ducă și să aducă de la creșă copilul. Uite că și pe Simona a sunat-o cineva. Deci nimeni nu rămâne al nimănui.
3: Nimeni nu rămâne nesunat. Stați liniștiți.
0: Felicitări. A fost Zoo Jobs cu părere de rău că nu putem să sunăm la mai multe anunțuri, dar poate mai repetăm săptămâna viitoare. Ce?
3: Ce?
0: De ce faci...
3: Fac așa și eu. Na,
0: baletul ăsta cu mâinile.
3: Mai fac și eu aici inimioare pentru voi, steluțe.
1: Da, am uitat să
3: nu știi,
0: am uitat să când ești la masă, ții mâinile pe masă?
3: Ah, bravo, da, uite, eu n-am avut guvernantă de niciun fel de... nație.
0: Am promis că terminăm cu Carla's Dreams?
3: Ai promis?
0: S-a promis? A votat lumea, a trimis inimioare roșii pe WhatsApp?
3: Oho. Asta voiam.
0: Atunci să mai ascultăm a patra oară în acest matinal.
1: Unde vă vedeți peste 5 ani? Asta am uitat să vă întreb.
0: Mai e. La un concert Carla's Dreams cu toți prietenii mei. În primul rând, acolo lângă scenă.

0: domnul Morar. Bună dimineața, dragă Daniel. Când ai început să zici de Moroșeni și Cluj, am crezut că zici și de casa Numa, care tot de Moroșenii făcută și îs cei mai faini. Ce mai căutați? Moroșenii. Tot ce avem, tu cuprinde-mă strâns și nu plânge.
1: Am brațe din care se pleacă o mie de clip. Foarte bun, Carlos Dreams. Vreau un concert cu Carlos Dreams. Vreau ceva, Carlos Dreams în Orașul Faptelor Bune, de exemplu. Seara,
0: așa.
1: Piața Unirii acolo.
0: Așa.
1: Când terminăm un caz de
0: Piața Unirii,
1: 200.000 de euro.
0: În Iași?
1: În Oradea.
0: În Oradea, facem Orașul Faptelor Bune în Oradea.
1: Nu știu, acolo mi-am imaginat eu.
0: Mai e.
1: Tu poți să-ți imaginezi altundeva, dar...
0: La Iași. Și la Iași mi-a plăcut. Ce să zic.
1: Ia. Mai e?
0: Mai e.
1: Mai e 200 de euro.
0: Opa. Ia, fiți atenți. Alo?
2: Aparate.
0: Gata, liniște, vă rog. Potoliți-vă.
3: Da.
1: Da!
2: Da, ce?
0: Da. Mă scoate din sărite acest da, când trebuia să spuneți frumos, ascult Radio Zoo.
1: Și cu răspunsul ăsta mi se cuvenist.
2: Da.
1: Cine îți dă bani în ziua de astăzi că răspunzi cu da la telefon?
0: 200 de euro, stimate domn. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, ce-am făcut?
0: Ceaușescu, Marian?
1: Păi nu știu.
2: Ce-ați făcut?
1: Nu știu, ce-ați făcut? Erați foarte sigură cu 10 secunde pe daul dumneavoastră. Sunteți în direct la Radio Zoo.
0: De unde sunteți?
3: Din București.
2: No. Oh, dar nu fiți trist, vă rugăm, pe bune, nu fiți trist.
0: 200 de euro? Ah.
3: Cu cine vorbesc până la urmă, că nu recunosc nicio voce de la Radio Zoo.
1: Ema, hai să ne dăm la o parte, lasă-l.
4: Mă recunoașteți acum?
3: Doamna Buzdugan.
4: Vedeți? Doamna Buzdugan.
1: De ce nu pot să cred că o babă este amprenta vocală a acestui radio după 18 ani?
4: Păi,
1: doar când vorbește o babă la radio ăsta recunoaște lumea că suntem noi.
3: Mihai mai nenorocit. Mihai. Da. Mi s-a eu cu toate că n-am păr în cap.
1: Așa?
3: Așa mi s-a sculat părul în cap, ca să zic așa.
4: De la mine, sper, doamnă.
3: Deci nu se poate. Deci intru și eu în
4: prenatal.
3: Moasa chestie nu se poate, chiar nu
0: da,
3: se poate.
0: Da, da, bine, e un club select.
3: Deci, la Radio 21.
0: Da.
3: Până să intrați să faceți voi Radio Zoo.
0: Erau cârcotași,
3: nu. Am câștigat două bilete la Cupa UEFA Rapid, că eu sunt rapidist și așa.
1: Ei, când juca Rapidul în UEFA, când mai jucam și noi în Cupa UEFA, nici Cupa UEFA nu mai există acum.
3: Da, să știți că...
1: Și acum ne bucurăm că ne-a bătut Suedia doar cu 1-0. Vă dați seama? Așa.
3: La telefon vocile sunt puțin diferite față de...
4: Da, știu, nu toate vocile se... Trebuie să ai amprentă foarte puternică, o identitate, da. Într-adevăr.
5: Sună puțin altfel la telefon.
3: Mamă, chiar îmi pare rău. Să știți că vă ascult de 18 ani, de la înființare și până acum.
4: Păi de atunci n-am mai folosit vocea asta de babă.
3: Aolea.
0: Da.
3: Deci mai rău mi-am dat seama după stilul lui Daniel Buzdugan.
4: Da, e unic, mi s-a mai
3: și
4: spus.
3: Și după râsul lui Mihai.
4: Da.
1: Eu n-am râs, eu plâng.
3: Nu,
2: el are doar lacrimi.
0: Da.
3: Așa puțin.
0: De unde? Sunteți din București, nu?
3: Da, din București.
0: Vedeți că eu astăzi ies pe calea Victoriei să mă prim după emisiune, că n-am ce face după așa și poate
1: bine. Ce sfătuiți pe cei pe care vom suna după dumneavoastră?
3: Păi eu ce să vă spun, îi sfătuiesc să răspundă cu ascult Radio Zoo.
1: Și să mai termin o dată cu prostiile astea, cu nu-mi vine să cred, cu... De ce pobune, domnule, concursul ăsta?
3: Da.
1: Da,
3: se pare chiar pe bune.
1: Trebuie să pierzi ca să-ți dai seama că e pe bune.
3: Nu, acum vreau să aud și eu semnalul de pierzător.
5: Așa, ia,
6: vreți să vă bucurați de semnalul de pierzător.
5: Ați ajuns acum mare.
3: Acum sunt convins 100%.
5: Dar cum era să fie asta? Ia. Cum era?
3: Oh, yes.
5: Este atât de simplu. Deci vă dau un tips, un trick, o idee pentru cei care v-ați înscris la concursul ăsta. Măi, oameni buni, de fiecare dată, dar de fiecare dată când vedeți un număr necunoscut, luați-vă un răgaz de respirație, conștientizați, număr necunoscut. Și nu mai ziceți, da, alo, bă, necunoscutul domnul poate Buzdu însemna Radio Zoo. Și spui din prima. Ascult Radio Zoo.
3: Domnul Buzdu, da? eram cu flexul în mână. Eu sunt... M-am și flexat.
5: Ce tăiați cu flexul?
3: Eu lucrez în artă, la Uniunea Artiștilor Plastici Combinat Fondului Plastic.
5: Da?
3: Și execut lucrări de artă.
5: Ce frumos. Sculptați sau ce?
3: Și.
2: Și ce executați acum?
3: De exemplu, lucrez la o...
5: Madame Poganiciu.
3: O lucrare, un relief unui scriitor român.
5: Da.
3: Așa.
5: Bine. Și dar ce scriitor? Sculptor, mă.
3: Nu e scriitor. Fica lui a venit cu un relief să îl reproducă.
6: Am înțeles. Bine. Okay. Vă mulțumim. Haideți că nu mai stăm acum la povești, că trebuie să lăsăm pe Adi Mihaela să dea 300 de euro.
3: Bine.
6: Bine. Mai vreți o dată sunetul ăla?
3: Vă rog.
6: Așa sunt artiștii masochiști, le place să sufere, da. Știi?
2: Eu v-am notat numărul de telefon. Când o să vreau să-mi fac relieful vreodată, vă sun, domnul nostru.
6: Sau bustul, când vrea să-și facă bustul, nu, vă sună pe dumneavoastră.
2: Nu, că mi l-am
6: făcut. Că mai încercat și pe alții și...
3: Eu sunt Pârvuleț Constantin.
5: Așa, și aveți pe Facebook, vă găsim acolo să vedem?
3: Sigur.
5: Pârvulescu Constantin, artist plastic.
3: Pârvuleț Constantin.
5: Cum?
6: Pârvuleț.
3: Constantin, și nu sunt artist plastic, sunt doar turnător artă.
5: A, ca toți românii.
3: Turnătorie artă. Nu, turnătorie.
6: Păi dacă nu românii au făcut artă din turnătorie,
5: toți.
6: Cine? Toți. Aveți ceva din vocea lui Dem Rădulescu.
3: Ceva din... Da, e și asta o chestie.
5: Vă mulțumim tare mult, că sunteți foarte simpatic.
6: Bine.
3: Numai bine.
2: Sunteți un superb.
5: La revedere.
3: La revedere.
5: Băi, știi ce a fost discuția asta? Terapie, măne.
2: Da, da.
5: Asta simt.
6: Pentru cine?
5: Pentru mine.
2: Păi, și pentru mine.
6: Bine.
2: Pentru tine, nu?
6: Deci nu. De 5 minute încerc și eu să închid... Dacă nu telefonul, măcar emisiunea. Dacă nu
5: stai
6: emisiunea,
5: puțin,
6: măcar...
5: Stai. Domnul Buzdugan, vrem vocea cabanierului.
7: Bună dimineața, ce bine v-am găsit. Într-adevăr, am lipsit o perioadă pentru că am avut probleme financiare. Am avut chemat la decot. Și ce să vă zic, deocamdată în calitate de martor.
6: În ce dosar?
7: În dosarul unde este și domnul Bolojan.
6: Dar ce treabă aveți cu domnul Bolojan?
7: Nu știu, am vorbit odată la telefon, am sunat din greșeală, am fost interceptat.
6: Așa.
7: Și ceva afaceri cu veverițe, cu blăniță de...
6: Voia domnul Bolojan să facă sau dumneavoastră voia să faceți cu el?
7: Ce?
6: Afaceri cu veverițe.
7: Eu voiam să fac afaceri cu...
6: Domnul Bolojan ce a zis?
7: A zis că nu-l interesează, că el are altă companie și nu vrea să colabor. Eu nu aveam companie atunci, eram neplătitor.
6: Cu veverițele ce ați făcut?
7: Veverițele au fost Săptămâna trecută le-am împăiat. Și acum să vedem, o să merg la un târg ceva. Am înțeles că aveți un, o cafenea. Nu doriți o veveriță?
6: O veveriță împăiată la cafenea, da. Dar de ce aș pune o veveriță într-o cafenea?
7: Pentru că veverița are culoarea cafelei. Ca cafeaua.
6: Și rahatul are culoarea cafelei. Și a, pentru asta nu pun rahat în cafenea.
7: Păi da, da, dacă era așa, mă duceam la domnul Ian.
2: Ce bine că n-am rinichiul lui Ian, credeți-mă.
7: Da.
6: Cum adică la Ian?
7: Adică eu vreau ca culoarea maro.
6: Așa.
7: Să se refere la,
6: la cafe... Da, apropo de asta, ce părere aveți de faptul că Ian și-a scos veverița pe scenă?
7: Dacă e băiat tânăr, să știți că sunt foarte mulți oameni bătrâni care n-au posibilitatea asta.
6: Da. Măcar să ne bucurăm că suntem tineri, nu?
7: Da, lăsați tineretul, că cu siguranță el când o să aibă vârsta mea, da, adică 39 de ani, da, nu o să mai aibă apucăturile astea.
6: Deci domnul Bolojan a refuzat afacerea cu veverițele.
7: Da.
6: A zis că el nu umblă la veverițe.
7: Domnul Bolojan, nu vreți să umblați la o veveriță?
6: N-a vrut.
7: Nu, a zis că eu n-am păr pe cap. Deci, domnule, aveți părinteana aia foarte... Da, mai bine mă potolesc, că iar mă cheamă ăștia Icot. Și nu vreau să... să răscolesc. Da. Am fost într-o bază de interceptări.
6: Așa.
7: Și știți cum sunt ăștia, că dacă vor îți fac dosar din ce vor ei.
6: Așa este, da. Mai bine să nu te bagi cu statul.
7: Mă scuzați, acum mă duc să mă opresc.
6: Dar mai aveți veverițe?
7: Nu, dar vreau să mă duc acum la poliție.
6: La poliție? Da,
7: sunt urmărit. Sunt urmărit de porumbei.
6: De porumbei?
7: Da, pentru că porumbei nu sunt ceea ce par a fi.
6: Adică? Ia vedeți, da, cum vă sună, da, Dicotul.
7: Mă sună de la Orange. Porumbei au camere. Au camere, domnule. Nu sunt porumbei.
6: Da?
7: Da. Mă urmăresc și vreau să mă duc la poliție să reclam că mă urmăresc porumbii.
6: Uh-huh.
7: Eu acum trebuie să plec.
6: Bine, vă lăsăm.
7: Domnul Moral, faceți cumva o încheiere, ceva. Spuneți ceva că...
6: Ce încheiere să mai fac, domnul Cabanier, după tot ce a spus?
7: Da. Bun, vă mulțumesc. Aceasta a fost, aceasta. Ne auzim zilele viitoare dacă nu mă cheamă la Discord.
6: Bine, vă mulțumim.
7: La revedere.
6: Și dumneavoastră. Cineva zice că nu, pe scenă artistul nu și-a scos veverița, ci ar fi fost șobolan. Dar mă rog, diferența între șobolan și veveriță.
7: Nu, ei, să știți că am văzut imaginile. Nu era decât un șocăte. Era micuț.
6: Bine, vă pupăm.
7: Pa, eu acum trebuie să mă duc să mă operez. Fac și o reclamație la poliție, nu știu dacă v-am zis.
6: Pentru ce?
7: Mă urmăresc porumbei.
6: Porumbei vă, da, urmăresc, da. Bun.
7: Bun, faceți cumva un ghiere.
6: Păi ați făcut-o dumneavoastră.
7: Doamne.
6: Bine, urmăriți
7: programele noastre.
6: Și urmăriți să nu fiți urmăriți de porumbei, dragilor. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7.
4: Ușe, până atunci... frumos, vă pupăm.
6: 7. Până atunci Adi Mihail are 300 de euro de dat.
4: Asta-ți de... că stau și la Adi Mihail, că și de el îmi place. Are program frumos.
2: Hai că am și murit.
8: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
9: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
10: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
11: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
12: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun, fără compromisuri. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

pe care o găsiți în playlistul Sighet FM și de soarele de afară. Vă spun din nou bună dimineața și vă invit să ascultăm o super piesă, Maria și Casa Noastră.

Dragii mei, la această oră avem parte de 13 grade Celsius în Sighetul Marmației, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 21 de grade. Avem soare, doar câțiva nori rătăciți pe cer, însă vântul își face simțită prezența și mai răcorește puțin atmosfera. Per total, o zi numai bună de ieșit din casă și de profitat de vremea frumoasă de octombrie. 13 grade acum, 21 la amiază și soare în Sighetul Marmației.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza localității Vișeu de Jos, la intrarea dinspre Leordina. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, dar și un echipaj de jandarmi care a plecat imediat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului. În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile vă recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. În municipiul Sighetu Marmației continuă procesul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public. În cadrul ședinței Consiliului Local din luna septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente investiției, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public 2 în municipiul Sighetu Marmației. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Începutul acestui an am semnat cu Administrarea Fondului de Mediu, Iluminat Public 2, cum este cunoscut, în Consiliul Local pentru că am avut un astfel de proiect prin Fondul de Mediu. Prin prezentul proiect de hotărâre, vine în fața noastră cu aprobarea proiectului tehnic, pentru că putem merge mai departe în ceea ce privește executarea acestui proiect, punerea în execuție.
0: O femeie de 34 de ani din Vișeu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistată la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc în data de 4 octombrie. Oamenii legii efectuau verificări în trafic, iar în momentul în care ar fi văzut auto speciala de poliție, femeia aflată la volan ar fi oprit brusc în afara părții carosabile și s-ar fi mutat pe bancheta din spate a autoturismului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Astăzi, vremea se va menține frumoasă, cu cerul mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 6 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

afacerea ta merită să fie cunoscută. Fie că ai un magazin, un restaurant, oferi servicii sau pregătești un eveniment, fă-te auzit acolo unde sunt clienții tăi, la Siet FM. Îți realizăm spotul publicitar, construim campania potrivită și găsim împreună varianta de promovare adaptată afacerii și bugetului tău. De la o simplă idee până la mesajul care intră pe post, ne ocupăm noi. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să vorbim despre afacerea ta.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Ești la volan, rămâi conectat la Siget FM. În trafic, lucrurile se pot schimba de la un minut la altul. O stradă blocată, lucrări, aglomerație, un accident sau un echipaj cu radar. Dacă întâlnești ceva ce ar trebui să știe și ceilalți șoferi, dăm de veste la 0754 208 208. Un mesaj scurt cu locul și situația întâlnită. Trimis, bineînțeles, doar când poți să faci asta în siguranță. Tu ne dai informația, eu o duc mai departe pe frecvență și ajutăm și pe ceilalți să aleagă drumul potrivit.

11:03 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm Clas și Legal, Armin Van Buuren cu Euphoria, J Balvin, Ryan Castro și Pal Agua, dar și Harry Styles cu American Girl. 0754-208-208, același număr de telefon. Dacă aveți informații din trafic, doriți să faceți o surpriză cuiva drag, să-i trimiteți un mesaj sau un gând frumos, sau dacă doriți să ascultați o anumită melodie în playlistul Sighet FM. Iar în continuare vă invit să ascultăm o super piesă de Motans și Ține-mă minte.

Dragii mei, au mai urcat puțin gradele în termometre la Sighet și parcă ne place cum arată ziua. Avem 15 grade Celsius acum, iar până după amiază ajungem la o maximă de aproximativ 21 de grade. Soarele este prezent, vremea rămâne frumoasă și pentru început de octombrie chiar nu avem motive să ne plângem. Prognoza pentru astăzi indică vreme stabilă și nu sunt șanse de ploaie. Așadar, dacă aveți drum prin oraș, bucurați-vă de soare și de toamna asta minunată. 15 grade acum la Sighet, 21 de grade puțin mai târziu, iar noi rămânem pe 89,3 FM cu muzică bună și energie pozitivă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

dar care a rămas vie în picturile artistului. Și tocmai acesta este farmecul expoziției. Pentru cei de aici, multe dintre imagini nu par străine. Parcă recunoaștem câte ceva din Maramureșul bunicilor și a străbunicilor noștri. Expoziția culorilor, Culorile Maramureșului, poate fi vizitată la Muzeul din Sighet până la 1 februarie, iar accesul se face în baza biletului de vizitare. O idee frumoasă pentru o zi de toamnă și o ocazie să redescoperim Maramureșul prin culoare.

11 și 25 de minute, acum ascultăm G. Balvin featuring Ryan Castro și Pal Agua, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM. Rămâneți alături de noi!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că în vederea executării lucrărilor de asfaltare marți 6 octombrie în intervalul orar 7:30-18:30 se va așterne stratul de uzură pe strada Bobâlna. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră în zonă va fi restricționată temporar pentru a permite executarea lucrărilor în condiții tehnice. Autoritățile locale roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și de altfel a și primit distincții pentru aceasta. Luca Niculescu este cel care din septembrie 2022 a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost totodată președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța între 2019 și 2022. Acesta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Românii privesc cu tot mai multă teamă spre lunile următoare, iar grijile lor sunt legate în primul rând de bani și de cheltuielile de zi cu zi. Scăderea nivelului de trai este o preocupare pentru 62% dintre respondenți, mult peste media de 40% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Sărăcia îi îngrijorează pe 48% dintre români, în timp ce media europeană este de 32%. Datele arată că presiunea financiară resimțită în România este mai puternică decât în majoritatea statelor membre. Pentru mulți români, problema nu mai este doar dacă își permit o vacanță sau o cheltuială în plus, ci dacă vor putea acoperi lucrurile de bază. 44% dintre respondenți se tem că în următoarele 12 luni nu-și vor mai putea plăti utilitățile, precum energia sau apa. Același procent spune că ar putea avea dificultăți în a-și permite îngrijirile medicale, iar 40% se tem că nu vor avea suficienți bani pentru alimente. Situația vine într-un moment în care tot mai mulți români spun că nivelul de trai a scăzut. Călătoriile sunt cheltuiala pe care cei mai mulți români cred că s-ar putea să nu și-o mai permită, fiind menționate de 45% dintre respondenți. Imediat după acestea vin însă utilitățile și serviciile medicale, ceea ce arată că temerile ajung deja la cheltuieli esențiale. În cazul facturilor, România se află printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Doar Irlanda cu 47% și Grecia cu 58% înregistrează niveluri mai mari de îngrijorare. Diferențele față de țări precum Germania, Franța sau Italia sunt importante. Acolo mâncare, locuința sau utilitățile nu apar printre principalele lucruri pe care oamenii se tem că nu și le vor putea permite. Grijile sunt legate mai ales de călătorii, divertisment sau ieșirile la restaurant. În România, în schimb, o parte importantă a populației se teme pentru cheltuielile necesare traiului de zi cu zi. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: A środku, chodź.
1: Dragii mei, am vești și pentru iubitorii de film. De mâine începe o nouă săptămână de proiecții la Cinema Mara din Sighet, cu filme pentru toate gusturile, comedie, animație, crimă, dar și horror, pentru cei care vor puțină adrenalină. Miercuri de la ora 16:40 avem comedia Digger, de la 18:40 Verity, iar seara de la 21 Resident Evil. În weekend programul devine și mai bogat, pentru cei mici avem aventuri de Halloween și Fata din Nori, iar pentru adulți sunt programate printre altele Team Building 2 și horrorul Cealaltă Mamă. Așadar, dacă vreți să schimbați puțin plimbarea de toamnă cu popcorn și film pe ecran mare, Cinema Mara vă așteaptă de miercuri până duminică. Eu am să vă mai reamintesc programul și zilele următoare aici pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Dragii mei, mare atenție dacă aveți drumul astăzi prin oraș. Pe strada Bobâlna continuă lucrările de asfaltare, iar pe parcursul zilei sunt instituite restricții temporare de circulație. Astăzi, 6 octombrie, între orele 7.30 și 18.30, se lucrează la ștergerea stratului de uzură, așa că traficul poate fi îngreunat sau restricționat în zona lucrărilor. Dacă puteți, alegeți o rută alternativă și acordați puțin timp în plus deplasării, iar dacă treceți prin zona, atenție la semnalizarea temporară și la indicațiile celor care dirijează traficul.

12 și 2 minute, soarele strălucește în Sighetul Marmației, avem parte de o vreme minunată. Pentru această oră vă propun să ascultăm Leoni și By Your Side de Liviu Teodorescu featuring Antonia cu Ala Long, dar și Shaggy Aiken, Aidonia și Boom Body. 0754 208 208 e numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaje, să-mi spuneți ce se întâmplă în trafic, să-mi spuneți dacă doriți să trimiteți un mesaj cuiva drag, să faceți o surpriză sau să ascultați o anumită melodie în playlistul Sighet FM. Iar acum vă invit să ascultăm Alina Remia featuring Mihail și Aud pe 89,3 FM.

Dragii mei, temperaturile au tot urcat de-a lungul dimineții, iar acum avem 18 grade la Sighetul Marmației, soarele strălucește, cerul este senin, iar până după amiază așteptăm temperaturi de 21-22 de grade. O zi superbă de toamnă, din aceea de parcă îți vine să lași toate treburile deoparte și să ieși la o plimbare, să te bucuri de soare și de culorile frumoase pe care ni le oferă acest anotimp. Așa că dacă aveți ocazia, profitați de vremea aceasta minunată. Eu vă țin companie pe 89,3 FM cu hit după hit și multă voie bună. Jason Derulo și Sexy For Me chiar acum. I just want to say it. Jason Derulo.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționerii la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Sunt momente în viață când riști, alegi, te arunci cu totul înainte, fără să știi exact ce va urma. Uneori câștigi, altor îți dai seama că ai pus prea mult în joc pentru ceva care poate nu merita. Despre alegeri, despre oameni, dezamăgiri, dar și despre puterea de a merge mai departe, vorbește următoarea melodie. Și cred că fiecare dintre noi poate găsi măcar un vers sau o stare în care să se recunoască. O colaborare foarte faină între doi artiști pe care îi știm bine, Guess Who și Smiley, Totul pe nimic. O ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Guess Who, Smiley și Totul pe Nimic. Am ascultat pe 89,3 FM. Acum vă invit să ascultăm Misha Miller și Hey Na Na Na, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit legii, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință de domiciliu sau de reședință și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului. Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice. Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română în condițiile stabilite de actul normativ. Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolier, legea stabilește următoarele valori de referință minime: 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Aceste valori reprezintă baza de calcul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului în condițiile prevăzute de lege. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Scumpiri în valuri în agricultură cu efecte directe asupra noastră. La scurt timp, după ce motorina a ajuns la un preț istoric, costul îngrășămintelor s-a dublat, iar în zonele afectate de secetă, pregătirea culturilor îi costă mai mult pe fermieri. Scumpirea îngrășămintelor este ultima lovitură primită de fermieri. Costul global al gazelor și al motorinei au contribuit la creșteri de preț subite. Seceta din sudul țării provoacă alte scumpiri. Pământul uscat și tare are nevoie de mai multe lucrări agricole, iar costurile se măresc din cauza consumului de motorină. Carburantul costă acum 11 lei litrul față de 8 la începutul anului. Scumpirile se vor transmite în lanț până la magazine. 3 din 10 directori de supermarket chestionați luna trecută cred că prețurile vor crește până la sfârșitul anului. Pe parcursul următoarelor două săptămâni, vremea se va menține caldă la nivel național. Se vor semnala și intervale cu scăderi ale valorilor termice maxime, iar precipitațiile vor apărea mai mult local pe aproape întreaga perioadă analizată, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În Maramureș, până joi 8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25-26 de grade. Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ pe finalul primei săptămâni, o răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18-19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o media temperaturilor maxime de 19-20 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 4-6 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10-11 grade în zilele de 9 și 10 octombrie. Iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade. Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, dar și în cursul săptămânii viitoare. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

pe frecvență. Move to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări în gro și on detail și distribuție.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

Dragii mei, am primit și câteva mesaje. Salutare, Alexandra, te ascultăm din mașină, mergem spre Vișeu și vremea asta parcă ne face drumul mai frumos. O zi bună tuturor, Marius și Ioana. Bună, Alexandra, un salut pentru colegii mei de la muncă care și că muncesc, dar Sighet FM se aude cam tare prin birou, să avem o zi ușoară, mesaj de la Andreea. Salut, Sighet FM, profităm de soare cât mai ține, că e prea frumoasă ziua de astăzi pentru luna octombrie. O dedicație pentru soția mea, Cristina, care e la muncă. Vă salut, Florin. Pentru soția ta, Florin, propun să ascultăm în continuare Rareș și Cel mai fericit de pe pământ.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 Asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

știți sentimentul acela când spui ajung acasă și parcă din două cuvinte ai spus foarte mult, pentru că acasă nu este neapărat adresa la care te întorci seara, este locul în care te așteaptă cineva, unde îți lași grijile la ușă și unde, indiferent de cum a fost ziua ta, simți că ești acolo unde trebuie. Dar sunt și momente când drumul spre acasă devine mai complicat, când se amestecă dorul, iubirea, alegerile și lucrurile pe care poate n-am reușit să le spunem la timp. Cam în zona asta de emoție ne duce și următoarea piesă, Theo Rose, Nu ajung acasă. O melodie cu poveste, cu sensibilitate și cu vocea aceea inconfundabilă a ei. O ascultăm împreună acum pe 89,3 FM. Iar dacă sunteți pe drum spre casă, drum bun și sper că vă așteaptă cineva drag acasă.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza localității Vișeu de Jos, la intrarea dinspre Leordina. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, dar și un echipaj de jandarmi care a plecat imediat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență, Gheorghe Pop de Băsește, al județului Maramureș, a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului. În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile vă recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. În municipiul Sighetu Marmației continuă procesul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public. În cadrul ședinței Consiliului Local din luna septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente investiției, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public 2 în municipiul Sighetu Marmației. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Începutul acestui an am semnat administrarea fondului de mediu, iluminat public 2, cum este cunoscut în Consiliul Local, pentru că am avut un astfel de proiect prin fondul de mediu. Prin prezent proiect de hotărâre, vine în fața noastră cu aprobarea proiectului tehnic, pentru că putem merge mai departe în ceea ce privește executarea acestui proiect, punerea în execuție.
0: O femeie de 34 de ani din Vișeu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistată la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc în data de 4 octombrie. Oamenii legii efectuau verificări în trafic, iar în momentul în care ar fi văzut auto speciala de poliție, femeia aflată la volan ar fi oprit brusc în afara părții carosabile și s-ar fi mutat pe bancheta din spate a autoturismului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Astăzi vremea se va menține frumoasă, cu cerul mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 6 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, să nu uităm de cursul valutar și de prețurile carburanților. Începem cu cursul publicat astăzi de Banca Națională. Un euro este cotat la 5 lei și 35 de bani. Dolarul american la 4 lei și 76 de bani, iar francul elvețian la 5 lei și 73 de bani. Și dacă urmează să alimentați, avem un reper și pentru sighetul Marmației. Astăzi, benzina standard se găsește în jurul valorii de 10 și 8 bani și 10 lei și 11 bani litrul în funcție de stație. La motorină, prețurile sunt în jur de 10 lei și 91 de bani și 10 lei și 95 de bani litrul. Prețurile carburanților se pot modifica pe parcursul zilei și diferă de la o stație la alta.

Dragii mei, vreau să vă reamintesc că pe strada Bobâlna continuă lucrările de asfaltare, iar pe parcursul zilei sunt instituite restricții temporare de circulație. Astăzi, 6 octombrie, între orele 7:30 și 18:30, se lucrează la șternerea stratului de uzură, așa că traficul poate fi îngreunat sau restricționat în zona lucrărilor. Dacă puteți, alegeți o rută alternativă și acordați puțin timp în plus deplasării, iar dacă treceți prin zona, atenție la semnalizarea temporară și la indicațiile celor care dirigează traficul.

0: După tine, tine.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Avem o zi frumoasă la Sighet cu soare, cer senin și temperaturi tare plăcute pentru început de octombrie. Dacă aveți ocazia, mai furați puțin din după amiaza asta și bucurați-vă de vreme, de plimbare și de culorile toamnei. Din câte am înțeles, de vineri se schimbă vremea, așa că eu vă propun totuși să profitați de soare. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici pe 89,3 FM cu muzică bună, informații, mesaje și energie bună. Mâine ne reauzim de la aceeași oră, de la 10, pe aceeași frecvență 89,3. Până atunci să aveți o după-amiază frumoasă, să vă bucurați de soare și de oamenii dragi vouă. Rămâneți pe 89,3 FM, Sighet FM, merge mai departe cu cea mai bună muzică. V-am pupat!

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că în vederea executării lucrărilor de asfaltare marți 6 octombrie în intervalul orar 7:30-18:30 se va așterne stratul de uzură pe strada Bobâlna. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră în zonă va fi restricționată temporar pentru a permite executarea lucrărilor în condiții tehnice. Autoritățile locale roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și, de altfel, a și primit distincții pentru aceasta. Luca Niculescu este cel care din septembrie 2022 a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost totodată președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța între 2019 și 2022. Acesta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Românii privesc cu tot mai multă teamă spre lunile următoare, iar grijile lor sunt legate în primul rând de bani și de cheltuielile de zi cu zi. Scăderea nivelului de trai este o preocupare pentru 62% dintre respondenți, mult peste media de 40% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Sărăcia îi îngrijorează pe 48% dintre români, în timp ce media europeană este de 32%. Datele arată că presiunea financiară resimțită în România este mai puternică decât în majoritatea statelor membre. Pentru mulți români, problema nu mai este doar dacă își permit o vacanță sau o cheltuială în plus, ci dacă vor putea acoperi lucrurile de bază. 44% dintre respondenți se tem că în următoarele 12 luni nu își vor mai putea plăti utilitățile, precum energia sau apa. Același procent spune că ar putea avea dificultăți în a-și permite îngrijirile medicale, iar 40% se tem că nu vor avea suficienți bani pentru alimente. Situația vine într-un moment în care tot mai mulți români spun că nivelul de trai a scăzut. Călătoriile sunt cheltuiala pe care cei mai mulți români cred că s-ar putea să nu și-o mai permită, fiind menționate de 45% dintre respondenți. Imediat după acestea vin însă utilitățile și serviciile medicale, ceea ce arată că temerile ajung deja la cheltuieli esențiale. În cazul facturilor, România se află printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Doar Irlanda cu 47% și Grecia cu 58% înregistrează niveluri mai mari de îngrijorare. Diferențele față de țări precum Germania, Franța sau Italia sunt importante. Acolo mâncarea, locuința sau utilitățile nu apar printre principalele lucruri pe care oamenii se tem că nu și le vor putea permite. Grijile sunt legate mai ales de călătorii, divertisment sau ieșirile la restaurant. În România, în schimb, o parte importantă a populației se teme pentru cheltuielile necesare traiului de zi cu zi. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17.30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina.
4: Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit legii, limitele de venit sunt de 1386 de lei pe membru de familie și de 2053 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care

Deplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință de domiciliu sau de reședință și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului. Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice. Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română în condițiile stabilite de actul normativ. Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolier, legea stabilește următoarele valori de referință minime: 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Aceste valori reprezintă baza de calcul. Calculul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului în condițiile prevăzute de lege. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Scumpiri în valuri în agricultură cu efecte directe asupra noastră. La scurt timp, după ce motorina a ajuns la un preț istoric, costul îngrășămintelor s-a dublat, iar în zonele afectate de secetă, pregătirea culturilor îi costă mai mult pe fermieri. Scumpirea îngrășămintelor este ultima lovitură primită de fermieri. Costul global al gazelor și al motorinei au contribuit la creșteri de preț subite. Seceta din sudul țării provoacă alte scumpiri. Pământul uscat și tare are nevoie de mai multe lucrări agricole, iar costurile se măresc din cauza consumului de motorină. Carburantul costă acum 11 lei litrul față de 8 la începutul anului. Scumpirile se vor transmite în lanț până la magazine. 3 din 10 directori de supermarket chestionați luna trecută cred că prețurile vor crește până la sfârșitul anului. Pe parcursul următoarelor două săptămâni, vremea se va menține caldă la nivel național. Se vor semnala și intervale cu scăderi ale valorilor termice maxime, iar precipitațiile vor apărea mai mult local pe aproape întreaga perioadă analizată, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În Maramureș, până joi 8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25-26 de grade. Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ pe finalul primei săptămâni, o răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18-19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o media temperaturilor maxime de 19-20 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 4-6 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10-11 grade în zilele de 9 și 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade. Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, dar și în cursul săptămânii viitoare. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare, Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza localității.

0: Tivișeu de Jos, la intrarea dinspre Leordina. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, dar și un echipaj de jandarmi care a plecat imediat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului. În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD. Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile vă recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. În municipiul Sighetu Marmației continuă procesul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public. În cadrul ședinței Consiliului Local din luna septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente investiției, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public 2 în municipiul Sighetu Marmației. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Începutul acestui an semnat administrarea fondului de mediu, iluminat public 2, cum este cunoscut în Consiliul Local pentru Parlamentul Măsări de Proiect prin fondul de mediu. Prin prezentul proiect de hotărâre vine în fața noastră cu aprobarea proiectului tehnic pentru că putem merge mai departe în ceea ce privește executarea acestui proiect, punerea în execuție.
0: O femeie de 34 de ani din Vișeu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistată la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc în data de 4 octombrie. Oamenii legii efectuau verificări în trafic, iar în momentul în care ar fi văzut auto speciala de poliție, femeia aflată la volan ar fi oprit brusc în afara părții carosabile și s-ar fi mutat pe bancheta din spate a autoturismului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Astăzi, vremea se va menține frumoasă, cu cerul mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 6 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

executării lucrărilor de asfaltare marți 6 octombrie, în intervalul orar 7:30-18:30, se va așterne stratul de uzură pe strada Bobâlna. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră în zonă va fi restricționată temporar pentru a permite executarea lucrărilor în condiții tehnice. Autoritățile locale roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și, de altfel, a și primit distincții pentru aceasta. Luca Niculescu este cel care din septembrie 2022 a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost totodată președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța între 2019 și 2022. Acesta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Românii privesc cu tot mai multă teamă spre lunile următoare, iar grijile lor sunt legate în primul rând de bani și de cheltuielile de zi cu zi. Scăderea nivelului de trai este o preocupare pentru 62% dintre respondenți, mult peste media de 40% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Sărăcia îi îngrijorează pe 48% dintre români, în timp ce media europeană este de 32%. Datele arată că presiunea financiară resimțită în România este mai puternică decât în majoritatea statelor membre. Pentru mulți români, problema nu mai este doar dacă își permit o vacanță sau o cheltuială în plus, ci dacă vor putea acoperi lucrurile de bază. 44% dintre respondenți se tem că în următoarele 12 luni nu-și vor mai putea plăti utilitățile, precum energia sau apa. Același procent spune că ar putea avea dificultăți în a-și permite îngrijirile medicale, iar 40% se tem că nu vor avea suficienți bani pentru alimente. Situația vine într-un moment în care tot mai mulți români spun că nivelul de trai a scăzut. Călătoriile sunt cheltuiala pe care cei mai mulți români cred că s-ar putea să nu și-o mai permită, fiind menționate de 45% dintre respondenți. Imediat după acestea vin însă utilitățile și serviciile medicale, ceea ce arată că temerile ajung deja la cheltuieli esențiale. În cazul facturilor, România se află printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Doar Irlanda cu 47% și Grecia cu 58% înregistrează niveluri mai mari de îngrijorare. Diferențele față de țări precum Germania, Franța sau Italia sunt importante. Acolo mâncarea, locuința sau utilitățile nu apar printre principalele lucruri pe care oamenii se tem că nu și le vor putea permite. Grijile sunt legate mai ales de călătorii, divertisment sau ieșirile la restaurant. În România, în schimb, o parte importantă a populației se teme pentru cheltuielile necesare traiului de zi cu zi. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votols, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: dimineață cu picioarele goale. Ca de copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit legii, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință de domiciliu sau de reședință și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului. Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice. Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română în condițiile stabilite de actul normativ. Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolier, legea stabilește următoarele valori de referință minime: 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Aceste valori reprezintă baza de calcul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului în condițiile prevăzute de lege. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Scumpiri în valuri în agricultură cu efecte directe asupra noastră. La scurt timp, după ce motorina a ajuns la un preț istoric, costul îngrășămintelor s-a dublat, iar în zonele afectate de secetă, pregătirea culturilor îi costă mai mult pe fermieri. Scumpirea îngrășămintelor este ultima lovitură primită de fermieri. Costul global al gazelor și al motorinei au contribuit la creșteri de preț subite. Seceta din sudul țării provoacă alte scumpiri. Pământul uscat și tare are nevoie de mai multe lucrări agricole, iar costurile se măresc din cauza consumului de motorină. Carburantul costă acum 11 lei litrul față de 8 la începutul anului. Scumpirile se vor transmite în lanț până la magazine. 3 din 10 directori de supermarket chestionați luna trecută cred că prețurile vor crește până la sfârșitul anului. Pe parcursul următoarelor două săptămâni, vremea se va menține caldă la nivel național, se vor semnala și intervale cu scăderi ale valorilor termice maxime, iar precipitațiile vor apărea mai mult local pe aproape întreaga perioadă analizată, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În Maramureș, până joi 8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25-26 de grade. Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ pe finalul primei săptămâni, răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18-19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o media temperaturilor maxime de 19-20 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 4-6 grade în primele 3 nopți, dar va urca la 10-11 grade în zilele de 9 și 10 octombrie. Iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade. Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, dar și în cursul săptămânii viitoare. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 a fost semnalată prezența unui urs pe raza localității Vișeu de Jos, la intrarea dinspre Leordina. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, dar și un echipaj de jandarmi care a plecat imediat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș a transmis un mesaj ro-alert în scopul avertizării populației despre prezența ursului. În zonă s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor EPASMURD pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața cetățenilor și integritatea fizică a persoanelor care se deplasează în zonă, autoritățile vă recomandă să păstrați distanța față de urs, să nu îl hrăniți și să nu îl fotografiați. Protejați animalele din gospodării fără a vă expune unui pericol. În municipiul Sighetu Marmației continuă procesul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public. În cadrul ședinței Consiliului Local din luna septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente investiției, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public 2 în municipiul Sighetu Marmației. Detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Începutul acestui an semnat cu Administrarea Fondului de Mediu, Iluminat Public 2, cum este cunoscut în Consiliul Local pentru Departamentul de Proiect prin Fondul de Mediu.

0: Prezent proiectul de vine în fața noastră cu aprobarea proiectului tehnic pentru că putem merge mai departe în ceea ce privește executarea acestui proiect program de execuție.
1: O femeie de 34 de ani din Vișeu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistată la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc în data de 4 octombrie. Oamenii legii efectuau verificări în trafic, iar în momentul în care ar fi văzut auto speciala de poliție, femeia aflată la volan ar fi oprit brusc în afara părții carosabile și s-ar fi mutat pe bancheta din spate a autoturismului. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Astăzi, vremea se va menține frumoasă, cu cerul mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 6 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomii. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că în vederea executării lucrărilor de asfaltare marți 6 octombrie în intervalul orar 7:30-18:30 se va așterne stratul de uzură pe strada Bobâlna. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră în zonă va fi restricționată temporar pentru a permite executarea lucrărilor în condiții tehnice. Autoritățile locale roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și, de altfel, a și primit distincții pentru aceasta. Luca Niculescu este cel care din septembrie 2022 a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost totodată președinte al grupului ambasadorilor francofoni din Franța între 2019 și 2022. Acesta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Românii privesc cu tot mai multă teamă spre lunile următoare.

Iar grijile lor sunt legate în primul rând de bani și de cheltuielile de zi cu zi. Scăderea nivelului de trai este o preocupare pentru 62% dintre respondenți, mult peste media de 40% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Sărăcia îi îngrijorează pe 48% dintre români, în timp ce media europeană este de 32%. Datele arată că presiunea financiară resimțită în România este mai puternică decât în majoritatea statelor membre. Pentru mulți români, problema nu mai este doar dacă își permit o vacanță sau o cheltuială în plus, ci dacă vor putea acoperi lucrurile de bază. 44% dintre respondenți se tem că în următoarele 12 luni nu-și vor mai putea plăti utilitățile, precum energia sau apa. Același procent spune că ar putea avea dificultăți în a-și permite îngrijirile medicale, iar 40% se tem că nu vor avea suficienți bani pentru alimente. Situația vine într-un moment în care tot mai mulți români spun că nivelul de trai a scăzut. Călătoriile sunt cheltuiala pe care cei mai mulți români cred că s-ar putea să nu și-o mai permită, fiind menționate de 45% dintre respondenți. Imediat după acestea vin însă utilitățile și serviciile medicale, ceea ce arată că temerile ajung deja la cheltuieli esențiale. În cazul facturilor, România se află printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Doar Irlanda cu 47% și Grecia cu 58% înregistrează niveluri mai mari de îngrijorare. Diferențele față de țări precum Germania, Franța sau Italia sunt importante. Acolo, mâncarea, locuința sau utilitățile nu apar printre principalele lucruri pe care oamenii se tem că nu și le vor putea permite. Grijile sunt legate mai ales de călătorii, divertisment sau ieșirile la restaurant. În România, în schimb, o parte importantă a populației se teme pentru cheltuielile necesare traiului de zi cu zi. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Yeah. Da, e bine.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

89,3.

0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos,

0: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

99.3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 23.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Just 89.3 FM.
3: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: seara mea. Eu încă ne țin minte așa.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.